Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: Nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinților în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem, Domnul să fie binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
3: Radio Armonia.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională,

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut, că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. În loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Ascultă Radio România.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori, 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

vapor, apoi nemurirea. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39 cu versetul 4. Bucuriile vieții ne fac cu mâna, răsăritul nașterii, bobocii tinereții, râsul de la picnicuri, concerte, petreceri și emoția experiențelor de călătorie și a realizărilor. Dar viața pe acest pământ nu ne rezervă doar bucurii. Există și capcane ascunse, răni și apoi cicatricile care rămân în urmă, dezamăgirile și dezastrele. Totuși, continuăm să pășim înainte pe această cale, întâlnind oameni noi și reîntâlnind prieteni vechi. Membrii familiei în vârstă trec în neființă și cei tineri cresc, dar nu întotdeauna. Primrose a dat naștere unei fetițe frumoase. Prietenii și familia o iubeau pe cea nou venită în familie. La scurt timp după aceea, într-o dimineață, Primrose a plecat peste chiuveta de la bucătărie. Simt o durere puternică în piept, s-a plâns ea. Din nefericire, acea durere anunța un infarct puternic la care nimeni nu se aștepta și care a curmat viața unei tinere fermecătoare la doar 28 de ani. Rudele și prietenii nu și-au imaginat niciodată că se va întâmpla acest lucru. A murit prea tânără. Următoarele 3 zile, Winnell, care trăia la rude, s-a îngrijit cu credincioșie de fetița pe care Primrose a lăsat-o în urma ei. Într-o seară, Winnell, care îngrijea cu atâta drag de fiica lui Primrose, s-a dus la culcare la ora obișnuită. Dimineața, când nu a apărut, una dintre rude a spus: Winnell probabil că a adormit. Nu va ajunge la timp la programare în această dimineață dacă nu se trezește acum. Merg la ea în cameră să văd de ce este încă în pat. Dar nimeni nu a mai putut să o trezească pe Winnell. În timpul nopții, inima ei fragilă a cedat. Dar ne așteaptă nemurirea. Nu vor mai fi fire albe, cancer, infarct, durere sau moarte. Doar bucurie veșnică în prezența lui Isus, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Filipeni capitolul 3 cu versetul 21.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata! Vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: În zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruințe să ai.

0: nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem, Domnul să fie binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comediant, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Dimpotrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atâta vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Dimpotrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe coși de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil a lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Dar vreau să spun că expresia este atât de consistentă în sine. Arme de vreme bună. E clar, nu? Te-ai pregătit să lupți, dar numai pe vreme bună și frumoasă. Ai uitat că vremea se poate schimba. Și inevitabil se schimbă. Inevitabil se schimbă. Astăzi o să fim confruntați cu o serie de întrebări foarte, foarte simple, ca de obicei. Foarte simple. Puțin cam subtile. I-am fost... Așa am tresărit și am zis, cum de n-am văzut treaba asta până acum? Și n-am văzut. Acum am văzut. Dar numai când privești dintr-o anume direcție și când Duhul lui Dumnezeu ți atrage atenția, ia uite-te în colțul ăla, nu vezi nimic acolo. Parcă se vede ceva. Niciodată nu m-am uitat acolo. Nici n-am crezut că poate să fie ceva acolo de altfel. Așadar, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea profetului Ieremia. Și de aici o să citim de la capitolul 12 și versetul 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Ați văzut un cal alergând? Ați văzut dat cu încetinitorul ce musculatură, ce grație, mișcare. Acela este zbor, acela nu mai este alergătură. De-abia atinge pământul. Eu știu asta din experiență personală și călăreț și host de cai în tinerețea mea, în prima tinerețe, adică. Și știu cum zburau caii, mai ales cei furați de la CAP-ul. Zburau, n-ai văzut în viața ta cum poate să zboare o iapă furată de la CAP-ul. Și aici Ieremia spune, ar trebui să te gândești puțin la treaba asta. Te obosesc cu oamenii, deci. Te enervezi de oameni, nu suporți oameni. Aoleu, pe cutare, nu suport, pe cutare, nu... Nu mai a rămas nimeni până la urmă. Cum te mai fi suportând pe tine însuți, mă gândesc. Ăsta e ultimul pe care trebuie să nu mai îl suporți. Și cred că de aici, de fapt, vin toate. Toate celelalte, nu suferi pe toată lumea altă, fiindcă de fapt nu te suferi pe tine. Aici e problema. Ieremia spune, zice, alergând cu oameni, obosești. Și într-adevăr că oamenii te obosesc. Și se spune că lucru cu omul este cel mai greu dintre toate. Și nu te obosește un cățel sau un purcel sau un cal cum te obosește un om. Nu? Te poate vorbi cu tine până obosești. Sau poate să repete aceeași tâmpenie în viață până obosești la un moment dat. Sau poate să aibă același obicei prost și rău care te scoate din sărite în final. Adică rabzi în perioadă de câțiva ani, dar după aceea nu se mai poate. Oamenii te obosesc pur și simplu. Dar știți că n-ar trebui să fie așa? Mântuitorul nostru umbla printre oameni și n-a fost niciodată obosit de oameni. Era obosit de prostiile lor. Și a zis, până când vă voi suferi eu pe voi? Și cu cine vorbea atunci? Cu adunarea sau cu neadunarea? Cu adunarea vorbea. Până când vă voi suferi eu pe voi, oamenii credinței care umblați în necredință? Dar nu pe ei. De ei n-au obosit niciodată. N-au obosit nici de tâlhar, n-au obosit nici chiar de preoții și de cei care înjurau jos acolo. Au obosit de înjurăturile și blestemele lor, dar nu de ei. Și vă spun de unde știu treaba asta, că n-au obosit de ei. De la faptul că s-a rugat pentru ei. Dacă erau obosit de ei, ar fi spus să vă ia și să vă duceți. Dar nu. N-a spus asta. A spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Trebuie să învățăm lucrul acesta, să nu obosim de oameni. Să obosim de păcat, de rău și de nelegiuire. Am obosit de așa ceva. Și nu-mi trebuie în viața mea. Dar să nu obosesc niciodată de tine. Pentru că planul meu trebuie să fie acela de a te vedea pe tine fericit în împărăția cerurilor. Și când am să te văd acolo, atunci am să mă înclin și am să spun, am împlinit slujba la care m-a chemat Dumnezeu, pe care m-a chemat El să o fac. Dar dacă obosind, dacă alergând cu cei ce alergă pe picioare, ăștia sunt oamenii, ei te obosesc. Cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Uite, fratele Șerban a propus o soluție foarte bună. Zice că te sui pe ei. Încaliși pe cal și însă, asta, vedeți că problema este
să-l întreci, adică nu e vorba să mergi la, că dacă încalești pe el, mergi la aceeași viteză cu el. Îți zice el, prostule, și tu la fel, îi zici înapoi. Ești la aceeași viteză, deci aici. Problema este că tu trebuie să-l întreci. Și Biblia spune că voi trebuie să biruiți răul, nu cu un alt rău, la fel de mare ca acela. Zici, zic, faci, fac. Și diavolul zice așa, băieți, dă-i și tu, dă-i și tu, tare, dați mai departe. Până când s-a distrus tot. Și râde Satana la urmă. Ci biruiește răul prin bine. De asta spune aici, de asta spune textul, zice, dar când va trebui să te iei la întrecere cu niște cai. Adică binele din viața voastră să întreacă răul lumii acesteia. Și continuă textul. Dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită. Eu nu vreau să am probleme. Cât mai puține probleme. Nu vreau să am pe nimeni în jurul meu. Nu vreau să am răspunderi de niciun fel. Oh, eu nu vreau să am probleme. Interesantă viață ți-ai ales dacă ți-ai propus așa ceva. Trăim pe o planetă ca asta. De ce nu te-ai dus pe Jupiter? Că nu e nimeni acolo. Acolo stai, acolo chiar că n-ai niciun fel de, afară că n-ai oxigen și cântărești 500 de tone, dar în afară de treaba asta, n-ai avea altă problemă. Și aici Biblia spune, dacă nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Când va spumega? Ați văzut recentele inundații? E înfiorător! E înfiorător! Erau oameni în casă și tremurau și se uitau cum creștea nivelul apei și am văzut la trecerea unui pod, mi-a rămas puțin păr, dar și ăsta care l-am s-a ridicat drept în sus, n-am văzut așa ceva, așa putere și cutremur de valuri ce era acolo, deși podul era de beton, mă așteptam dintr-o clipă într-alta ca din tremuratul ăla teribil să-l vezi cum se întoarce peste cap și dispare sub ape. Și Ieremia întreabă, zice, dacă tu te simți bine și ești la adăpost numai într-o țară liniștită, crezi că aceasta e realitatea? Nu crezi că într-o zi ai să fii în altă parte? Nu crezi că ai să fii într-o altă situație? Adică, în mod sigur, ai arme de vreme bună, ești pregătit să fii liniștit într-o țară liniștită. Discutam o dată cu un prieten care când știi când e ca Toyota, știi, să mai accelerează pe freeway, Toyota singură câteodată, și el are problema asta, să accelerează ca Toyota dintr-o dată, așa? Și vorbeam cu el și mi-a spus, zice, domne, adevărată minune, de două luni nu m-am accelerat, îți dai seama, zice, deci nu sunt un om rău. Nu sunt un om rău, dar uite, înainte mă acceleram în 5 minute, dar acum nu m-am accelerat deloc. Și atunci m-am gândit la cuvintele lui și am zis, nu te-ai accelerat pentru că n-a apăsat nimeni pe pedală. Dar ia să fie apăsat cineva pe pedală și atunci să nu te accelerezi. Știi? N-ai zis, au, pentru că nu te-a călcat nimeni pe bătătură. Dar ia să te calce unul. Dar ia să vine unul cum a venit Sfântul Patrick la regele Scoției și a zis că se roagă pentru el, știți? Consacrat la rugăciune. Și când s-a terminat, Sfântul Patrick era greu fizic și mergea cu un ciomag mare, un baston mare în mână, care avea un vârf ascuțit de fier ca să se înfigă bine în pământ pe unde merge să nu cadă. Și stătea în fața regelui, regele stătea cu capul plecat și Sfântul Patrick, rezemat în toiagul lui, se ruga pentru rege, ca să aibă o domnie bună, să fie păzit de Dumnezeu. Și când a terminat rugăciunea, regelui îi curgeau lacrimi pe toată fața. Și Sfântul Patrick a zis, te-a impresionat rugăciunea? Nu, zice, mi-a înfipt vârful bastonului în picior, vârful ăsta de fier, și toată rugăciunea care ai făcut, ai stat așa, a plecat pe asta și eu a trebuit să stau în rugăciune și tu erai cu bastonul înfipt la mine în picior. E, atunci să văd cam așa, sigur că n-ai de ce să zici au când nu te calcă nimeni. Și tu umbli cu așa atenție, m-am ars și eu săptămâna trecută un pic la mână și ce grijă am cum mișc mâna să nu mă doară, știți. Dar îți dă unul una. Și atunci reacția este rapidă, zicem noi, dar de fapt este naturală. Este naturală. Întrebarea aceasta lui Ieremia ne așează pe noi în fața unei alte întrebări personale. Ești pregătit și pentru felul ăsta de vreme sau ești pregătit numai pentru vreme bună?
dacă ești pregătit pentru vreme bună, numai pentru vreme bună, și în caz că viața o să fie toată numai vreme bună, hai să ai succes. Dar aș vrea să-mi arăți un singur caz în istoria omenirii de după căderea în păcat, când a fost numai vreme bună. Aș vrea să-mi arăți o singură persoană în istoria aceasta întreagă care a avut parte numai de vreme bună. Hai să ai succes. Dar aș vrea să-mi arăți un singur caz în istoria omenirii de după căderea în păcat, când a fost numai vreme bună. Aș vrea să-mi arăți o singură persoană în istoria aceasta întreagă care a avut parte numai de vreme bună. Aș vrea să-mi spui dacă Fiul lui Dumnezeu, fiind pe

Seama. Adică, vă rog să-mi spuneți, liniștea dinaintea furtunii e vreme bună sau e vreme rea? Cum să fie rea dacă e așa de liniștită? Și da? Da. Deși e liniștită, ea prevestește furtuna. Este vremea în care n-ar trebui nici să moței, nici să dorm. A trebuit să mă pregătesc în disperare, în liniștea extraordinară dinainte. Să mă vadă unul că mă pregătesc în liniștea aceea de acolo, să-mi spună, ce ai mă frate? Păi acum când bate zefirul așa de ușor, acum e vreme să te lungești puțin pe spate, să visezi, să te îmbolnăvești. Vorba lui Ion Creangă, cum îi spunea lui Mogorogea, care nu învăța nimic la școală și zicea că e bolnav. Și Creangă i-a zis, zice, cum ești bolnav? După ce mănânci, îți vine așa să te întinzi un pic pe spate. Și aceasta era boala lui, de fapt, că el dormea toată ziua. Și de aceea nu învăța. Când e vreme bună, vreau să zic. Cineva care mă vede pregătindu-mă într-o vreme ca aceea, cineva care îl vede pe Noe pregătind o corabie când e atâta de senin, nici nor, nici nimic n-a fost, și care vorbește de furtuni, de torente, care vor învălui pământul și vor înghiți neamul omenesc. Și cine se uită la el, zice, domne, interesant scenariul ăsta, dar este complet rupt de realitate. Păi, de ce să ascult eu la vorbele tale când eu pur și simplu mă pot uita pe cer și eu nu văd ce este aici? Poți să-mi dai un singur exemplu când a fost vreo astfel de furtună? Poți să-mi arăți vreodată în istoria lumii când am avut apă, cum spui tu? Sau... ce sens are să cred ce spui tu când ce văd eu cu ochii mei arată altfel? Și Noe a zis, depinde cu ce fel de ochi te uiți. Dacă te uiți cu ochii lui Dumnezeu, să știi că se vede altceva în liniștea asta dinaintea furtunii. Dacă te uiți cu ochii tăi firești, o să-ți vine să închizi și să moței puțin, că mai e vreme încă de dormit. Cum vei putea, întreabă Ieremia, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai, dacă te tulbură oamenii, te superi de oameni? Cum vei putea să trăiești într-un loc în care clocotesc apele de se cutremură pământul, când tu, de fapt, spune aici, nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită? Și îți creezi orice fel de condiții care să nu te cumva să te angajeze în vreun fel de efort vreodată, să nu trebuiască să faci față la nimic, devii ca un fel de gelatină din aceea. S-a dus tatăl unui elev la Mr. Garfield, președintele, viitorul președinte al Americii, era profesor de matematică înainte. Sau stai că s-o la el și i-a spus, zice, știi ce vreau să spun? Pe fiul meu să nu cumva să-i dai vreo teză sau vreo lucrare de control. Să nu te prind că-i dai vreun extemporal lui fiul meu. Nu vreau să-l treci tu pe fiul meu prin emoții. Atât. Le dai teză la toată clasa, dar lui fiul meu, era mare bogatel, lui fiul meu nu-i dai nicio teză. Și Garfield a spus, zice, este foarte simplu. Lui Dumnezeu, zice, ca să facă un stejar îi trebuie 100 de ani. Dar ca să facă un dovleac îi trebuie numai o vară. Așa că depinde ce vrei să faci din fiul tău. Dacă vrei să faci un stejar e una, dacă vrei să faci un dovleac e alta. Rezolvăm extraordinar de ușor. Nu-i dau teză și nu-l pun la emoții pe ăsta niciodată și să vezi ce dovleac ai. Ați văzut ce dovleci acum sunt de vânzare pe la Home Depot peste tot? O mulțime de dovleci. Dacă și noi ne-am arăta așa cum suntem, cred că uneori adunarea ar fi plină cu dovleci pe toate. Un dovleac ai la amvon, alți dovleci prin bănci. Nu cred că ar fi mare diferență. Depinde ce vrei să faci în viață. Și aici vrea să ne tulbure Ieremia pe noi. Deci nu stați degeaba, nu stați cu mâinile în sân. Nu vă uitați după nori, fiindcă cine se uită după nori, nu va secera niciodată omul ăla. Azi e vreme bună, mâine e vreme bună, păi mâine e vreme bună, tot așa te uiți după nori. Azi e întunecat, nu poți să semă, mâine nu se poate că bate vântul, păi mâine așa. Și același Ieremia spune, vara a trecut, secerișul s-a terminat și noi am rămas nemântuiți. Adică în acest text vrea să spună că există o vreme în viața ta când poți să faci lucrul ăsta. E o vreme când poți să semeni, este o vreme când trebuie să seceri și este o vreme când te vei bucura de ele. Dar dacă lași să treacă clipa potrivită, nu mai are niciun fel de efect. Așadar să trecem prin câteva întrebări simple pe care aș dori și vă rog să vă rugați, așa cum și eu mă rog când dumneavoastră mă întrebați ceva sau oricine mă întreabă ceva, mi-e o repede, un fulgerător așa, clipă în care zic, Doamne, te rog, răspunsul. Prima dată uitam rău de tot să mă rog, mi-au ce aminte după ce răspundeam de obicei, dar după un timp, tot rugându-mă așa,
a intrat în reflex acum imediat, cum rar să-mi scape așa ceva. Dar de obicei, cum mă întrebi asta, mi-a o clipă, nu mai

0: sufletul meu și zic, Doamne, aștept de la tine, te rog. Și să ne gândim la lucrul acesta. Vă este cunoscută parabola celor două case din Matei, capitolul 7, casa pe nisip și casa pe stâncă? Vă este foarte cunoscută. Atunci nu este cazul să o recitim. Cine dorește să găsește Matei, capitolul 7, dar am o întrebare. Cine poate să-mi spună de ce a căzut casa aceea și prăbușirea i-a fost mare? Vă rog să nu vă grăbiți la răspunsul și să nu vi se pară foarte simplu și evident. Că dacă ar fi fost așa, nu întrebam. Era un lucru. De ce a căzut casa aceea? Cine poate să-mi spună?
1: Pentru că au venit altele.
0: Mulțumesc de răspuns. La ce vă gândiți să răspundeți? Vrea să spuneți că n-a avut temelie bună, nu? Uite, v-am prins. Asta a fost. După față mi-am dat seama că asta vrea să spuneți. Nu. Dar să știți, dacă nu venea furtuna și ploaia, cât stătea casa aia în picioare? Românește, cât? Mult și bine. Mulțumesc de expresie. Mult și bine ar fi stat în picioare. Ar fi știut cineva vreodată că n-a avut temelie bună și că a fost pusă pe nisip? Nu? No? Ar fi considerat-o ca o casă adevărată. Era una falsă, de fapt. N-avea temelie. Dar din cauza asta. Care a fost problema acelei case? Cine poate să-mi spună în contextul studiului nostru? Constructorul, bun, fii atent. 25% ai dat răspunsul. Mulțumesc, 75% din răspuns ai dat. Constructorul acesta a construit-o bine, dar pentru ce fel de vreme? Pentru vreme bună. Deci dacă era numai vreme bună, casa aceea nu avea probleme. Noi suntem niște oameni buni, nu? Până nu vine situația aceea. Nu? Suntem niște oameni răbdători până nu ni se face foame. Când ni se face foame, începem și ne împiedicăm de toate alea și dăm cu șutul și ne aducem aminte de datorii și toate se petrec acolo. Suntem niște oameni foarte calmi până nu ne provoacă cineva. Suntem foarte bine înarmați pentru vreme bună. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne dăm seama că nu va fi vreme bună totdeauna. Și la ce să folosească oare toate aceste mici piedicuțe și împiedicări din viața noastră? Nu este altceva și nu constituie altceva decât o școală în care noi învățăm să trăim în vreme rea. Cineva te provoacă, cineva te calcă pe bătătură, cineva este chiar opusul la ceea ce ți-ai fi dorit în viața ta, cineva poate fi exact ce se scrie despre Iuda în relația cu Domnul Iisus Hristos. Deci Iuda era pentru Iisus un chin necurmat. Adică te chinuie orice vorbă, că știi că e o minciună acolo, e plină de îngânfare, e plină de minciună, te chinuie orice fel de atitudine, te chinuie sforăriile care se fac acolo și le spune cine e cel mai mare dintre noi, ia să vedem, puneți colo, ia întrebați, faceți, și ucenicii sar repede ca și cel că înzvârli bățul și cineva sare repede să-l prindă. Ei ar fi trebuit să sară să prindă bățul ăsta? Nu, cine l-a dat acela să-l prindă, să-i cadă în nas, așa trebuia. Dar e, cum zvârlea bățul el, gata, imediat, săreau și mușcau toți. Oh, după aceea seama, a fost o bucată de lemn. De aceea, Iuda era un chin necurmat pentru Iisus. Dar Mântuitorul nostru n-a obosit de omul ăsta niciodată. Chinul lui s-a dus până acolo încât personal a făcut din sângele lui Iisus o marfă de vânzare. Dacă este ceva la treaba asta, chiar și asta vând. Până acolo a mers lucrul acesta. Iisus a obosit de vânzările lui, dar nu de el. De el nu, de el nu, până în ultima clipă. Până acolo să-l vezi cu felinarul în mână, venind cu acoliții după el, beți, miroseau vin, știți că preoții le dădea să bea înainte să aibă îndemnul Duhului când făceau o treabă de felul acesta și beau cu gurile mirosind a vin, scrie Papinii. S-a apropiat de Iisus, înjurând, spunând cuvintele acelea murdare, spurcate, cu sfoara în mână să lege pe Fiul lui Dumnezeu și să vezi tu pe omul de la biserică, pe apostolul lui Iisus, conducând o haită ca aceasta. Era un chin necurmat pentru Iisus. Dar niciodată el n-a obosit de omul acesta? a obosit de faptele lui? De aceea l-aș întrebat cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul Omului. Adică până acolo merge perversitatea ta să te folosești de o sărutare care însemnează a te iubesc? Asta însemnează o sărutare și să folosești treaba asta la a spune, vedeți că ăsta este. Este culmea adâncimilor satanei. Și Iisus întreabă, cu așa ceva, de ce nu ai întins mâna să spui, uite, El este? De ce n-ai scos sabia și să fi pus-o în gât și să fi spus, El este? De ce te folosești de o sărutare ca să arăți cine sunt eu? Crezi că nu știu ce faci? Crezi că nu știu ce mesaj trimiți aici în spate la echipa asta? Eu le-am spus la ucenicii mei, până să veniți voi aici, că sunteți gata să veniți. Acum vă văd aici. Un chin necurmat. Cum răspunzi la această situație? De ce crezi că îngăduie Dumnezeu așa ceva în viața ta? De ce nu se mai închide rana asta de atâția ani de zile? Nu se închide, pentru că nu se vindecă. Și nu se vindecă pentru că nu se închide. E legată. Încă n-am înțeles de ce. Că dacă aș înțelege, atunci Domnul ar spune destul. Ajunge încercarea aceasta. Dar știți frumoasa parabola a seminței semănate? Parabola semănătorului. Dar nu o să ne ocupăm de toate cele, ne ocupăm numai de una. Una dintre semințe se usucă, adică răsare, dar se usucă. Cine poate să-mi spună de ce s-a uscat sămânța aceea? A venit arșița soarelui. Ai răspuns bine. A venit vremea grea. A venit vremea cea rea. Sămânța aceea era bună. Era vreo diferență între sămânța asta de pe stâncă și cealaltă din pământul cel bun? Nu, a fost aceeași sămânță. Mâna acelui asemănător. Știe cineva de aici să semene cu mâna? Iar ridicat mâna, am spus, uite, suntem vreo 2-3 care am ști să semănăm cu mâna. Și eu știu să iau din traistă și să împrăștii și cred că are și bine. Nu are și așa cât un zmoc într-un loc și după aceea nu are și într-un alt. Cât de cât. Aceeași mână, vreau să spun, asemănătorului, aceeași sămânță, dar terenul în care a fost semănat a fost diferit. Și dacă ar fi fost numai vreme bună, nu se întâmpla nimic. Cine se uita la aceste plante nu vedea mare diferență între ele. A crescut și cea de pe stâncă, a crescut și cea din pământ bun, la fel, și așa au mers împreună până când? Până a venit seceta. Până a venit arșița soarelui și deodată una rămâne în picioare mai departe și cealaltă s-a plecat la pământ. Nu avea rădăcină, scrie în Biblie. Nu avea rădăcină. Nu intrase adânc din cauza stâncii. Poate că trăim această experiență. Ia seama în ce teren ești semănat. Dacă în caz simți că nu ai prins rădăcină, însemnează că unul din motive poate să fie terenul în care ești semănat. Mediul în care trăiești. Lucrul pe care îl faci. Relațiile pe care le ai. Toate acestea condiționează lucrul ăsta. Nu sta nepăsător dacă vezi că planta credinței tale nu crește, nu se dezvoltă. Dacă îți dai seama că merge înapoi, dacă îți dai seama că se pălește la cea mai mică adiere a soarelui, gata. Da. Și nu e nicio diferență între o plantă și un om. Mai cunoașteți un om așa care s-a pălit când a dat soarele? Iona. Bine v-ați gândit, așa este. El a fost un om foarte bucuros și bun. Câtă vreme? Cât a fost umbră. Cât a fost umbră și frunzele acelea ca urechile de elefant așa au făcut aer condiționat. Chiar îți place. Adică să vezi toată lumea că moare în jurul tău și tu să stai. Este ceva exotic. Să ai în deșert așa ceva, îți dai seama? Aer condiționat natural. E și răcoare pe lângă plante, altfel. Și a fost foarte mulțumit. Nu i-a spus lui Dumnezeu că vrea să moară. Nu i-a spus treaba aceasta. I-a spus, zice, acu' e de trăit, frățioare. Asta e bun. Dar știi că treaba asta nu durează. Nu durează. Că nu trebuie să dureze. Că dacă durează prea mult, atunci și omul devine tot un fel de curcubete. Adică ce e curcubetele ăsta? Păi este o plantă care nu stă singură în picioare. Dacă nu se urcă pe cineva, trebuie să stea pe... Tu de ce nu faci treaba asta? N-am avut pe nimeni să meargă cu mine. Dacă mai am un coleg, un pe cineva, să facem ceva, dar știi, eu sunt ca fasole, am agăs de pe uză, așa, dacă n-am pe altul să fie cu mine. Și în credință sunt tare, dacă mă am pe unii pe lângă mine care să fim tare în credință, dar dacă mă lasă singur, atunci cad. De cine ești tu prins? Dacă ești prins de Dumnezeu, nu ai voie să faci treaba asta. Dar dacă simți că întotdeauna leșin când dă soarele puțin, semnează că ceva trebuie schimbat. Arme de vreme bună, merge bine. Dar când se schimbă vreme, lucrurile se schimbă. Și Scriptura continuă spunând, dacă în starea cea bună te simți, dacă doar în starea cea bună te simți în siguranță, ți-ai pus întrebarea cum vei răspunde și cum vei reacționa într-o altă stare. Lucrul acesta se aplică la noi ca persoană și se aplică la întreaga biserică a lui Dumnezeu. Am să folosesc un exemplu din istorie. L-am luat cu mine aici, de aici am luat fraza asta. L-am luat cu mine aici și am să-l citesc. Este conversația dintre un caporal și un general care e șef de stat în timpul războiului al doilea mondial. Generalul care e șef de stat este președintele Suediei. Și este Mannerheim, generalul Mannerheim, care a fost în timp de război, a fost caporalul, o să vă dați seama cine este din discuția care o să o avem aici. Deci este ce avem noi aici. Se spune că este înregistrarea secretă, care mai apoi a fost dată și la radio, a convorbirii acesteia. Caporalul a făcut o vizită neașteptată acolo. Și a pretins că a mers acolo pentru că era ziua de naștere a lui Mannerheim, care era de fapt șeful statului. Și au zis discuție. Caporalul spune așa. Nici noi n-am știut chiar foarte exact ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. E vorba de Rusia. Caporalul spune, nici noi n-am știut ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. Generalul răspunde, noi nu ne-am imaginat deloc așa ceva în războiul de iarnă. În războiul de iarnă nu ne-am fi închipuit asta. Desigur că aveam impresia că sunt bine înarmați, dar nu așa de bine cum erau în realitate, iar acum nu mai există niciun dubiu asupra intențiilor lor. Caporalul e foarte clar. Au cea mai monstruoasă înarmare la care se poate gândi oamenii. Deci dacă mie, spune caporalul, mi-ar fi spus cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, știți ce e la un tank? Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Noi am avut vreo 30 de tancuri într-o unitate militară. Nici 30 și probabil că nu erau, dar era o spaimă când porneau astea 30 de tancuri. Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Dar 500, dar 1000, dar 35.000 de tancuri. Caporalul spune, dacă mi-ar fi spus mie cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, i-aș fi spus, ați înnebunit. Generalul răspunde, 35.000? Caporalul spune, 35.000. Până acum am distrus peste 34.000 de tancuri. Spune caporalul, din cele 35.000 care a fost, da. Cu ce preț o să urmărim. Am zis, dacă mi-ar fi spus cineva lucrul ăsta, spune caporalul mai departe, i-aș fi zis, dumneavoastră, este întrerupe puțin aici discursul, după aceea continuă, dacă un general de-al meu mi-ar fi declarat că un stat dispune de 35.000 de tancuri, aș fi zis, iarăși întrerupe puțin, dumneavoastră, domnul meu, vedeți totul dublu sau înzecit, sunteți nebun, vedeți stafii. Să-mi spuneți mie că așa ceva? N-aș fi crezut posibil lucrul acesta. Am găsit fabrici, doar una singură, în Kamirovskaya. Spre exemplu, avea acum 2 ani câteva sute. Habar nu aveam, spune caporalul. Acum se află acolo o fabrică de tancuri care într-o primă fază avea peste 30.000 de muncitori, iar la terminarea construcției peste 60.000 de muncitori, o singură fabrică de tancuri. Și spune el mai departe, generalul spune, în regiunea Donetsk Caporalul zice, da, în regiunea Donetsk. Da, spune generalul, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze 20 de ani, vedeți la ce e bună liniștea dinaintea furtunii? Cu ce se ocupă liniștea aceasta? În timp ce, ce s-a întâmplat în timp ce lucrătorii au dormit? Eu nu asociez niciuna din părți acum cu binele și cu răul. Noi discutăm o experiență aici pe care trebuie să o, din care avem de învățat. Istoria ne-a predat o lecție mult prea scump plătită, cu ceva zeci de milioane de morți, ca să lăsăm această lecție să treacă pe lângă noi fără să luăm seama la mesajul ei. Da, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze timp de 20 de ani, peste 20 de ani, aproape timp de 25 de ani, și tot ce au avut au cheltuit pe înarmare, numai pe echipare, spune generalul suedez. Caporalul, numai. Îi spuneam înainte domnului președinte al Finlandei că nu mi-aș fi imaginat lucrul acesta dacă aș fi presimțit asta, atunci mi-ar fi fost și mai greu, însă decizia aș fi luat-o cu atât mai mult, pentru că nu aveam altă alternativă. Îmi era clar că atacul acesta trebuia să vină, însă eu, știi, situația aceasta, astăzi vedem asta mai bine decât puteam vedea atunci. Am fi fost terminați. Numai permanenta vreme proastă pe care am avut-o ne-a împiedicat. Aceasta a fost piedica, spune caporalul. Și vă rog să urmăriți de unde a venit soarta războiului al doilea mondial, de suntem noi astăzi pe băncile acestea. Ne-a scăpat Dumnezeu de la moarte pe noi și alte generații și cum ar fi devenit pământul acesta. Vă rog să urmăriți de unde vine. Spune el mai departe, pentru că toate armele noastre, spune el, erau arme de vreme bună. Noi n-am avut arme pentru Siberia, spune domnul caporal. Noi n-am avut arme pentru ploi. Spune el mai departe, sunt foarte fiabile. Sunt foarte bune, însă sunt, din păcate, arme de vreme bună. Am văzut asta chiar și acum în campania asta. Toate armele noastre, desigur, sunt proiectate pentru vestul Europei și noi cu toții am fost convinși, asta era părerea noastră încă din vremurile străbe, că iarna nu se poate purta război. Iar tancurile germane nu au fost testate pentru a fi pregătite pentru războiul de iarnă, ci din contră s-au făcut probe pentru a dovedi că iarna nu se poate face un astfel de război. Ar fi fost alta situația, mă înțelegeți, spune domnul caporal mai departe. În 39 mă aflam în fața întrebării dacă trebuie să atac sau nu și aveam convingerea că aș fi terminat Franța în 6 săptămâni, spunea domnul caporal. Însă când s-a pus întrebarea, a venit brusc ploaia. Și vremea ploioasă durează. Aici s-a întrerupt înregistrarea. Vremea ploioasă durează. Mulțumesc cui mi-a trimis acest pasaj din care am văzut ce însemnează cea mai puternică armată din lume pusă toată pe picioare de război, care însă a fost înarmată cu arme de vreme bună. Dacă citim un pasaj care spune că acolo unde credeam noi că sunt numai holde și arăta totul așa de bine, s-a dovedit a fi mai nimic acolo de fapt, atunci vom începe să ne gândim, nu cumva oamenii aceia, biserica aceea care se mișca așa ca niște regimente, bine organizată, era pregătită numai pentru vreme bună. Nu cumva noi care suntem aici suntem pregătiți numai pentru vreme bună. Aici în Florida e cam vreme bună mereu, știți? Și citeam că cei din Africa sunt cei mai neglijenți în general. Ăștia nu au ideea de pregătire în Africa. Și nici în țările ecuatoriale în general. De ce? E cald mereu. Dacă vrei să vezi ideea de pregătire, du-te în țările nordice, ăsta știe că vine iarna. Păi nu știți în România? Hai să facem zacuscă, vine iarna. Hai să facem fân, vine iarna, frățioarea. Hai să aducem lemne de la pădure, vine iarna. Și omul se pregătea. Păi spune-i treaba asta la unul în Africa. Băiete, hai să facem zacuscă. Ce ai mă, nene, spune omul. Avem roșii în grădină toată iarna. Sau, hai să aducem lemne. Păi ce ai, frate, e cald tot timpul, ce te-a apucat? Nu, nu poți. Hai să strângem fân pentru animale. Ce ai, domne, să le dai fân uscat când au iarbă verde tot timpul? Ce e asta? Deci el nu are ideea de pregătire, că la el nu se schimbă vremea. El e de vreme bună. Numai că vremea lumii noastre și liniștea aceasta de care se bucură pământul ăsta de vreo jumătate de secol? Asta este un timp în care vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului nu a stat degeaba. Generalul acesta suedez spune, zice, acum înțeleg ce s-a petrecut acolo timp de 25 de ani de liniște. Tot ce au avut au folosit în înarmare? Oare vrăjmașul lui Dumnezeu și al credinței, vrăjmașul libertății, vrăjmașul sănătății, al prosperității de pe planeta aceasta, în timpul ăsta de liniște, stă degeaba? Nu. Mă tem că stau degeaba tocmai cei care ar trebui să se înarmeze și pentru un alt fel de vreme. Noi suntem aceia. Noi suntem chemați la lucrul acesta. Mâine vremea se va schimba. Mâine, cerul acesta frumos, albastru acesta adânc, se va transforma într-un negru plumburiu care va înspăimânta pe oameni. Vremea în jurul corăbiei lui Noe s-a schimbat brusc. Și oamenii au trebuit să facă față unei situații în care au refuzat să creadă. Și a venit. Aș vrea să ne mai oprim doar pentru o clipă în Matei la capitolul 26 și să ascultăm apelul pe care Mântuitorul îl face pentru către ucenicii lui în acel loc în care strop de sânge cădeau pe pământ în timpul rugăciunii. Capitolul 26 și de aici versetul 36. Ședeți aici până mă voi duce să mă rog. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Nu dormiți. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi se întoarce la ucenici și spune, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Doamne, nu văd ce ispită ar putea să fie. Noi mergem cu tine de 3 ani jumate. Păi și demonii ne sunt supuși. Când ne-am dus, ce încercare să vină peste noi? Când am fost în lucrare, am zis 2 vorbe, Satan a ieșit dintr-un om, imediat. Nu e nicio primejdie. E așa liniște în grădina aceasta aici. E un aer așa bun, te invită la somn. E clar, nu văd nicio primejdie. Domnul spune, rugați-vă, asta e liniștea dinaintea furtunii. Nu vă lăsați vrăjiți sau fermecați de progresul acestei lumi, de realizările ei, de atmosfera generală de pace și liniște, pace și liniște, pace și liniște. Și Biblia spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va cădea peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Așa va fi. Pace și liniște. Vă amintiți cât de brusc a fost trecerea de la ziua de 8 septembrie la 9 septembrie? Cât de bruscă a fost această trecere? Ieri a fost așa de liniștit. Progres, armonie, totul merge bine, vești bune de peste tot. Mâine, pământul întreg era cutremurat. Mie îmi tremurau picioarele când mi-am dat seama că nu e film. Și am văzut 9-11, mi-am dat seama că nu e film. Prima dată am crezut în computer, zic, ce se întâmplă? E vreo reclamă, vreo movie. Când mi-am dat seama că nu e film, am spus familiei mele, s-a sfârșit istoria pământului as usual, ca până acum, s-a terminat. Dar astăzi, înainte, pământul nostru nu o să mai fie niciodată ce a fost până acum. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni. Întrebarea nu este dacă va veni sau nu, ci întrebarea este cum mă găsește pe mine și cum te găsește pe tine, cum ne găsește pe noi toți, cu ce fel de arme ne-am echipat noi. Și dacă noi ne deranjăm dintr-o mică zgârietură, dintr-o mică vorbă, dacă ne deranjăm dintr-o impresie, din ceea ce credem noi că gândește altul despre noi? Cât de pregătiți suntem noi ca să stăm în fața unui monstru ca acesta? Generalul suedez spunea, în viața mea nu m-aș fi gândit că această înarmare poate să fie atât de monstruoasă. Ellen White spune, zice, cu privire la multe lucruri pe pământ, imaginația poate să depășească realitatea. Dar în ce privește criza finală, nicio imaginație nu poate să ajungă, nu să depășească. Imaginația nu poate să cuprindă. Pentru că în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, Biblia spune că vrăjmașul va arunca în luptă toate armele nelegiuirii. Tot armamentul pe care diavolul a strâns în timpul acesta. Și tu și cu mine, noi vom fi acolo. Noi suntem. Noi suntem și noi nu avem de luptat împotriva cuiva, ci împotriva duhurilor răutății care încearcă să ne despartă și să ne separe de Dumnezeu. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este înarmată numai pentru vreme bună. Este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară, s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Iisus era pregătit și pentru paharul acela și pentru lipsa lui. Și asemenea lui, cei trei tineri erau pregătiți fie să fie scoși din foc, fie să nu fie scoși din foc. Dumnezeu ar putea să ne scoată, dar dacă nu ne va scoate, suntem gata să nu ne închinăm și nu suntem gata să ne închinăm. Fie că ne va scoate, fie că nu ne va scoate. I-a lăsat din nou, s-a depărtat, s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Acum trecuse vremea pregătirii. Domnul s-a întors la ei și a spus, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă. Haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Astăzi se poate spune cuvântul acesta. Se apropie vânzătorul. Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți în Hristos Iisus. El este acela care a pornit biruitor și ca să biruiască. Și în El, spune Pavel Apostolul, vom fi mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ajute ca acest cuvânt al Lui să găsească ecou în sufletul nostru, să nu fie doar o muzică plăcută la ureche, spusă de un cântăreț, ci să fie lumina și puterea aceea care schimbă viața.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
3: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință. Să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiții, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
4: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 4 iulie. În 1541, pictorul Dragoș Coman a terminat valorosul ansamblu de picturi murale care decorează biserica din satul Arbore. În 1776 a fost adoptat documentul numit Declarație de Independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În 1826 a murit Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1827, sclavia este abolită în statul New York. În 1876 s-a creat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României. În 1950, prima emisie a postului de radio Europa Liberă. În 1957 s-a înființat la București Arhiva Națională de Filme. În anul 1960 a fost inaugurat noul steag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii în august 1959. Iar în 1997, nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: este teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină. Să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează,

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Povestea lui Bill Wilson. Și am rămas acolo, în mijlocul lor. Ezechiel 3:15. Moise a fost găsit plutind pe râu, într-un coșuleț. Bill Wilson a fost găsit pe marginea unui șanț de drenaj. Tatăl său l-a abandonat, iar mama lui, care lucra într-un bar, i-a spus într-o zi: "Așteaptă-mă aici până mă voi întoarce." N-a mai văzut-o niciodată de atunci. 3 zile mai târziu, l-a găsit un bărbat și l-a dus într-o tabără pentru tineri, unde a pășit în față, pe scenă, și și-a dedicat viața lui Hristos. Când și-a deschis ochii după rugăciune, toată lumea se mutase în partea cealaltă, deoarece mirosea urât după 3 zile de hoinărit pe străzi. În acea noapte, însă, viața lui Bill s-a schimbat pentru totdeauna. Mai târziu, Dumnezeu l-a condus spre străzile din New York pentru a salva mii de copii care miroseau cum mirosise el și care rătăceau înfrânți în bătălia cu drogurile, violența, mizeria și abuzurile. N-a fost ușor. A trebuit să renunțe la vechile reguli ale misiunii și să riște implementarea unor metode noi care trebuiau să funcționeze în haosul ghetourilor. Și a funcționat. Azi, cu credință, viziune și o inimă incredibil de iubitoare, a construit cea mai mare școală duminicală din America, având 20.000 de copii. În cele mai violente cartiere ale orașului, autobuzele școlii duminicale merg până în fața curților din spate ale familiilor care n-au fost niciodată la biserică și părinții și copiii vin împreună pentru a auzi despre Hristos. Precum Ezechiel, Bill a spus: "Și am rămas acolo, în mijlocul lor." Acesta este motivul pentru care are acces la inimile lor. Trecutul tău este alcătuit din locurile pe unde ai fost, însă nu trebuie să rămâi acolo dacă îl aduci pe Iisus în prim plan. De ce nu-l inviți înăuntru azi și vei vedea ce poate face și cu viața ta?

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Am ținut multe lucruri în mână și le-am pierdut, dar ceea ce am încredințat în mâinile lui Dumnezeu este al meu și astăzi.
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Dacă vrei să faci lucruri mari, trebuie să rămâi mic.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Teologia biblică este studiul cărților Bibliei în ordinea în care au fost scrise. Când studiem cărțile Bibliei în ordinea scrierilor, interpretăm mesajul comunicat de Dumnezeu, adică relatarea evenimentelor istorice, descrierea personajelor și a modului în care Dumnezeu a interacționat cu oamenii în termenii semnificației lor teologice. Dacă așa stau lucrurile cu această abordare a Bibliei, să începem cu începutul Bibliei, Cartea Genesa, în ebraică Bereșit sau La Început. Cu adevărat, Geneza este o carte a începuturilor. Nimeni nu știe ce a fost înainte de Bereșit, primul cuvânt din Geneza. Dumnezeu nu ne spune și nici oamenii de știință nu pot decât să speculeze cu privire la ce a fost înainte de creație. Astăzi se vorbește despre înainte de creație și multe teorii care încearcă să explice originea Universului. Una dintre aceste teorii explică originea Universului, teoria Big Bang sau Marea Explozie, un nume propus de un fizician englez, Fred Hoyle, în 1950, care până la urmă a ajuns chiar să combată această teorie încercând să infirme teoria pe care el a numit-o, Big Bang, și propunând o teorie a Universului static. Ce este interesant este faptul că, deși teoria Big Bang a fost emisă pentru a combate creaționismul, prin analizarea ei de către oamenii de știință, s-a ajuns la concluzia că chiar ideea de Big Bang ar putea admite un creator. Așa încât astăzi se crede chiar că teoria Big Bang a fost de fapt propusă de creștini. Oamenii au încercat mereu să fugă de creator, dar la capătul drumului pe care fugeau, în goana lor disperată, departe de creator, îi aștepta un creator cu brațele deschise. Revenind la subiectul nostru de prelegeri de teologie biblică, studiul cărții Geneza ne pune întrebarea dacă există în cartea Geneza puncte de coerență, puncte de convergență, puncte de plecare pe care să construim și să dezvoltăm subiecte pe care le regăsim pe tot parcursul Bibliei. Cred că putem dezvolta subiecte precum Dumnezeu ca Tată, Creator și Suveran, din Geneza până la Apocalipsa, sau interesul, dorința, plăcerea lui Dumnezeu de a dezvolta o relație cu omul, la fel, din Geneza până la Apocalipsa. În Geneza avem un indicator, o expresie care apare de 11 ori în textul original sub forma expresiei toledot și care este tradusă cu generație sau istorie. Cred că ne-ar ajuta mult când citim cartea Geneza să identificăm expresia toledot, geneză sau generație sau istorie, și să citim în felul următor: iată povestea sau iată istoria. Așa cum citim, de exemplu, în Geneza 2:4, iată istoria cerurilor și a pământului. Sau în Geneza 5:1, iată istoria generațiilor care au ieșit din Adam. Sau în Geneza capitolul 6, versetul 9, iată istoria urmașilor lui Noe sau a urmașilor lui Sem, a urmașilor lui Terah, a urmașilor lui Ismael, a urmașilor lui Isaac. Sau așa cum avem în Geneza 37:2, iată istoria lui Iacov. Cartea Geneza relatează niște istorii. Revelația lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, ne vorbește despre istoria Universului, despre istoria omului, despre intenția lui Dumnezeu de a avea un reprezentant, un partener cu care să comunice. Nu vi se pare interesant că Biblia nu urmărește să demonstreze existența lui Dumnezeu? Totuși găsim în Biblie expresia "așa vorbește Dumnezeu" de peste 3000 de ori. Oare avem noi inimile deschise, mințile deschise ca să auzim glasul lui Dumnezeu? În scrisoarea către evrei citim că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dumnezeu a creat lumea ex nihilo, adică din nimic. Primul verset din Biblie contrazice cel puțin 5 credințe.
ateismul, care spune că nu există Dumnezeu. Panteismul, care spune că Dumnezeu și creația sunt una. Materialismul, care spune că materia este veșnică. Naturalismul, care spune că natura are energie în ea însăși pentru a produce viață. Și politeismul. Dumnezeu e singurul care ne poate spune ce a fost și cum a fost începutul, pentru că El a fost martor ocular. Niciun savant sau un om de știință nu poate decât să speculeze ce a fost la început, dacă încearcă să spună altceva decât ce ne spune Biblia. Geneza ne relatează despre începutul universului, despre începutul rasei umane, despre începutul căsătoriei. Căsătoria a fost planul perfect pentru bărbat și femeie, din Geneza 2. Înțelegem câteva implicații ale căsătoriei, că ea este o instituție divină, a fost ideea lui Dumnezeu, că este monogamă, așa ne confirmă și Domnul Iisus în Matei 19, că este heterosexuală și intenția inițială a lui Dumnezeu a fost de permanență, adică nu doar o unire fizică, dar și o unire spirituală. Odată cu intrarea păcatului în lume, relația dintre bărbat și femeie a fost denaturată și poate fi astăzi denaturată prin infidelitate. Așa înțelege Matei capitolul 19, unde Domnul Iisus Hristos introduce o derogare de la regulă, adică o excepție, atunci când relația conjugală este afectată de infidelitate. Sau, așa cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni, avem de-a face cu partea necredincioasă care refuză să accepte angajamentul din legământul căsătoriei. Atunci bărbatul și femeia divorțează cu consecințe. Geneza ne relatează despre începutul păcatului, cu toate formele de manifestare, cum sunt crima, neascultarea, minciuna, idolatria, poligamia, industria de divertisment, răzbunarea, răzvrătirile și consecințele păcatului, cum sunt frica, frustrarea, nefericirea și neîncrederea. Dacă ar fi să analizăm doar aspectul relațiilor dintre bărbați și femei după căderea omului din grădina Eden, citim că în judecata lui Dumnezeu asupra femeii, din Geneza capitolul 3, femeia urma să nască copii cu durere, că dorințele ei urmau să se țină după bărbat, o expresie paralelă cu cea pe care o găsim în Geneza 4:7, unde păcatul, spune Dumnezeu lui Cain, pândește la ușă și dorința lui se ține după Cain. Ideea expresiei dorința se ține după, însemnând intenția de a controla prin uzurpare. Și a treia judecată asupra femeii, anume că bărbatul va stăpâni peste femeie, sugerând ideea de folosire a forței, a violenței, într-un cuvânt, abuzul. Spuneam că un mod elegant în a structura cartea Geneza, cu scopul de a le extrage mesajul ei, este în funcție de indicatorul Toledot, adică generații sau istorii. Un element liant, un element care aduce la un numitor comun toate aceste istorii, mi se pare mie că este principiul parteneriatului. Cred că această temă a parteneriatului este regăsită în tot Pentateuhul, adică cele 5 cărți scrise de Moise. Dumnezeu caută un om, dorește un partener. De la începutul rasei umane, Dumnezeu a dorit să fie într-o relație de parteneriat cu Adam. Această relație a eșuat prin neascultarea lui Adam, dar intenția lui Dumnezeu de a avea un partener din rasa umană nu rămâne neîmplinită. Nu cred că Dumnezeu are un plan B. El a avut și va avea doar planul A. Dacă intenția lui Dumnezeu de a avea un partener în om nu s-a împlinit cu primul Adam, cu siguranță s-a împlinit în parte cu cel de-al doilea Adam la prima venire și pe deplin va fi împlinită la a doua venire a celui de-al doilea Adam. Intenția lui Dumnezeu în grădina Eden a fost exprimată sub forma unei porunci. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Căderea omului a amânat împlinirea dorinței lui Dumnezeu și omul după cădere și-a pierdut demnitatea de a stăpâni pământul. După potop,
Noe primește porunca aproape la fel cum a primit-o Adam, cu excepția prerogativului de a stăpâni pământul. În scrisoarea către evrei, autorul vorbește despre lumea viitoare, în care nu unor îngeri le este desemnată autoritatea de a avea toate lucrurile sub picioare, ci omului, și în poziția de stăpân al acestei lumi, cel puțin, așa vedem în Evrei capitolul 2, se califică Domnul Iisus Hristos prin faptul că El a gustat moartea pentru toți. El, căpetenia mântuirii, cel ce va reda demnitatea de a stăpâni, conform planului Dumnezeu, omului, Domnul Iisus Hristos. Primul principiu pe care îl găsim, deci, în cartea Geneza, este că Dumnezeu îl creează pe om pentru o relație. Dumnezeu nu poate avea o relație cu animalele. Înainte de cădere, relația omului cu Dumnezeu era de prietenie. După cădere, relația devine de dușmănie. Și acest adevăr îl regăsim de-a lungul întregii Biblii. După Adam, omul se naște în păcat, despărțit de Dumnezeu. Și dacă dorește apropierea de Dumnezeu și anularea consecințelor căderii și un parteneriat cu Dumnezeu, trebuie să asculte. Al doilea principiu pe care îl învățăm în Cartea Genezei este că parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. Deci, relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. Și al treilea principiu pe care îl vom explica în continuare are de-a face cu relația omului cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui. Relația cu Dumnezeu și parteneriatul cu Dumnezeu sunt ascultare. Și al treilea principiu pe care îl vom explica în continuare are de-a face cu relația omului cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui. Relația cu Dumnezeu și parteneriatul cu Dumnezeu sunt două teme majore în

promite că o va păstra datorită patriarhilor. Și odată ce a promis patriarhilor că Israel este poporul ales, Israel va fi poporul ales până la sfârșit. Ci întrebarea pe care ar trebui să ne punem este: va fi Israelul un partener bun pentru Dumnezeu? Dumnezeu dorește și stabilește un parteneriat cu toți patriarhii poporului evreu. Un parteneriat cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Încheie legăminte cu ei și se definește definitiv și irevocabil ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Pe lângă parteneria, Dumnezeu introduce și harul. Ne putem întreba mereu cum a avut Dumnezeu o relație cu astfel de oameni, cum sunt în Geneza. Iacov, un înșelător, Iuda, un imoral. Chiar Avram și Iacov mint ca să-și protejeze viața de eventualele amenințări în Egipt. Harul lui Dumnezeu intervine când omul răspunde cu pocăință și credință la mesajul lui Dumnezeu. Și vedem acest lucru și la Iacov și la Iuda. Dumnezeu a promis har în Geneza, capitolul 3, versetul 15, când spune: sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. O soluție pentru păcat. Patriarhii, așa cum sunt ei descriși în Cartea Evrei, în capitolul 11, au privit spre Salvator, au crezut promisiunea făcută de Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos menționează că Avram a văzut ziua lui și a săltat de bucurie. Fiecare secțiune din Geneza, care începe cu acea expresie toledot sau generație sau istorie, sub forma iată istoria sau iată urmașii, are un fir roșu, o temă legată de parteneriat, o temă legată de ascultare, o temă legată de promisiune și de relație cu Dumnezeu. Aceste teme vor fi dezvoltate în cărțile care urmează după Geneza până la sfârșitul Bibliei. Ce fel de parteneri pentru Dumnezeu au fost Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Iuda și frații lui? În cartea Exod, care urmează, în studiul nostru vom vedea cât de suficientă era ascultarea pentru cei care erau în robia egipteană pentru a evita judecata lui Dumnezeu. În final, ar trebui să ne punem și noi întrebarea: ce fel de parteneri suntem noi cu Dumnezeu? Parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har. Suntem păstrați în harul lui Dumnezeu datorită promisiunii și lucrării Domnului Iisus Hristos.

Iată istoria lui Iacov. Este pentru ultima oară când Moise amintește indicatorul care structurează cartea Geneza, indicatorul Toledot, adică generații. Și această istorie cuprinde istoria lui Iosif. Am să mă rezum la capitolul 39 pentru a comenta ce s-a întâmplat în viața lui Iosif, faptul că el a fost ispitit și a fost încercat, și să încerc să arăt în această istorie care este diferența între ispitire și încercare. În capitolul 37, autorul, adică Moise, ne vorbește despre un conflict între Iosif și familia lui. Totul a plecat de la faptul că Iacov, tatălui Iosif, îl favoriza pe Iosif, îl iubea mai mult decât pe frații lui. Biblia ne spune că atitudinea lui Iacov, dragostea lui mai mare pentru Iosif decât pentru ceilalți copii ai lui, i-a făcut pe frații lui Iosif să se mânie pe el, să-l invidieze. Conflictul devine mai acut în momentul în care Iosif are un vis care ne spune că toată familia lui urma să îi se închine și apoi un vis în care el urma să stăpânească peste ei. Frații lui au așteptat un moment să-i dea o lecție și momentul a sosit. Iosif era singur, fără apărare, în mâinile lor. Invidia și ura lor i-a dus cu gândul la crimă. Numai că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat gândul lor de a-l ucide. Iuda a spus: ce vom câștiga să-l ucidem pe fratele nostru? Mai bine să-l vindem. Și Iosif a fost vândut ca sclav și dus în Egipt. Aici Moise își oprește istoria cu Iosif, face o paranteză și ne spune ceva despre Iuda. Un capitol întreg, Moise vorbește despre Iuda, poate tocmai ca să compare cele două caractere. Moise închide paranteza cu Iuda și reia povestirea lui Iosif în capitolul 39 din Geneza. Primul lucru pe care putem să-l observăm în Geneza 39 este că Iosif a fost dus în Egipt și vândut ca sclav ministrului de interne al lui Faraon. Desigur, nu a fost alegerea lui, nici faptul că a fost vândut de frații lui, nici faptul că a fost dus în Egipt, nici faptul că a ajuns sclav în casa lui Potifar. La prima vedere, lucrurile par cât se poate de sumbre. Care a fost vina lui? Ce rău a făcut de a ajuns rob într-o țară străină? Răspunsul la această întrebare nu-l aflăm decât la sfârșitul povestirii, adică în Geneza 50, unde Iosif le spune fraților lui că intenția lor a fost să-i facă rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine și prin asta a protejat întreaga casă a lui Iacov, din care urma să se nască Mesia. Vom afla în Exodul că intenția lui Dumnezeu de a-i duce pe evrei în Egipt a fost ca să-i protejeze. Moise nu va omite să ne spună de ce a ajuns Iosif în Egipt. Remarcați ce spune în versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Acest lucru se repetă în versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și adaugă și și-a întins bunătatea peste el. Dacă Domnul era cu Iosif, ce mai putem observa? Biblia ne spune: așa că toate îi mergeau bine. Și Moise repetă în versetul 3, Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Nu am vrea oare să ne meargă bine de orice lucru de care ne apucăm? Versetul 4 ne spune că Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Nu știm ce hobby-uri avea Potifar, dar vedem că întâmplarea fericită cu Iosif l-a determinat să lase pe Iosif să se ocupe de afacerile lui și el să facă așa cum fac mulți bărbați, să chefuiască. Lucrul acesta a afectat relațiile din familie. Soția lui s-a simțit neglijată și, așa cum fac multe femei și astăzi, văzându-se a doua prioritate, și-a căutat un refugiu, un loc care să-i ofere prima prioritate. Am văzut că Iosif avea succes, dar pe lângă succes, Biblia ne spune că el era frumos la statură, literal chipeș și plăcut la chip. Nu știm cât de mult sunt atrase femeile de bărbații înalți și frumoși, dar pot să vă asigur că sunt atrași de cei care reușesc în viață. Oamenii care au succes sunt în centrul atenției, nu numai pentru ceilalți oameni,
dar și pentru vrăjmașul nostru, diavolul. Este o mare ispită să cauți să fii în centrul atenției. Iosif nu a urmărit succesul să fie în centrul atenției, dar succesul a fost rezultatul natural al ascultării lui de Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu nu vin ca urmare a abilităților noastre, al angajamentelor și aranjamentelor noastre. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și exclude orice participare a omului. Altfel nu ar mai fi dar. Binecuvântările lui Dumnezeu, intrarea în moștenire, depinde de ascultarea noastră. În Numeri 14, Moise le spune evreilor care aleseseră să nu asculte de Dumnezeu că urmează disciplina, adică 40 de ani în pustiu. Ei au crezut că pot să-i schimbe hotărârea lui Dumnezeu. Moise le-a spus, odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi. Cu alte cuvinte, nu veți avea succes. Mai târziu, Domnul îi spune lui Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Iar în 2 Cronici 26,5, Biblia ne spune că atât timp cât Ozia a căutat pe Domnul, Domnul l-a făcut să propășească, să aibă succes. Unii caută succesul pentru a se simți iubiți, pentru a se simți în siguranță. Pentru Iosif, siguranța era Creatorul, Suveranul, Atotputernicul Dumnezeu. Pentru soția lui Potifar, siguranța venea prin împlinirea nevoilor ei. De aceea atât de mulți oameni sunt disperați. Cu tristețe o spunem că unii chiar sunt creștini autentici, pentru că nu caută siguranța în cel veșnic, pentru că nu caută împlinirea nevoilor la cel suveran. Sunt unele femei care se căsătoresc numai și numai pentru că viitorii lor soți sunt foarte bogați. Aceasta le dă siguranță. Soția lui Potifar a fost atrasă de Iosif. Iosif putea să-i dea siguranță, era integru, era disciplinat, dar soțul ei nu putea din moment ce singura lui preocupare era să bea și să mănânce. Biblia ne spune că ea a pus ochii pe Iosif și i-a propus să se culce cu el. Iosif nu alesese să ajungă în Egipt, nu alesese să ajungă în casa lui Potifar și nu urmărise să o seducă pe soția acestuia. Dar el, prin toate prin care a trecut, a fost ispitit. În limbajul biblic, acestea se numesc încercări. Iosif a fost încercat, s-a confruntat cu lucruri pe care nu le putea controla, nu le putea determina, nu depindeau de el. Însă toate aceste lucruri care nu depindeau de el, îl ispiteau să păcătuiască. În Noul Testament nu există nicio deosebire ca și expresie între încercare și ispită. Odată cuvântul peirasmus poate fi tradus cu încercare, altădată același cuvânt peirasmus poate fi tradus cu ispită. Totul este în funcție de context. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să se roage ca să nu cadă în ispită. Un lucru este sigur. Fiecare dintre noi va fi ispitit. Ce facem atunci când vine ispita? Ar fi greșit să spunem, mie niciodată n-o să mi se întâmple. Este o atitudine de mândrie. Iacov spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit. Ozia a avut succes atât timp cât l-a căutat pe Domnul. Dar când a ajuns puternic, ne spune 2 Cronici 26, versetul 26, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. El a hotărât să facă o slujbă care nu era permisă, ceva ce numai preoții puteau să o facă și asta pentru că așa hotărâse Dumnezeu. Un preot l-a confruntat, n-ai drept Ozia să aduci tămâie Domnului, dar Ozia s-a mâniat. El nu a fost de acord cu preotul, adică cu planul lui Dumnezeu, în definitiv. De fapt, nu a fost de acord cu hotărârea lui Dumnezeu. În acel moment, pe frunte i-a izbucnit lepra. Acest lucru l-a smerit. Dumnezeu l-a disciplinat pentru neascultare. Câți dintre noi nu păcătuim împotriva Domnului? Câți dintre noi nu ne mâniem astăzi când suntem confruntați cu păcatul nostru? Totuși, astăzi Domnul acționează puțin diferit. Harul lui Dumnezeu intervine pentru viețile noastre. Iosif a fost ispitit. El a refuzat propunerea soției lui Potifar. El i-a spus, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?
Motoul pe care îl întâlnim astăzi este: dacă mă simt bine, de ce să nu fac? Pentru Iosif, Dumnezeul suveran, Dumnezeul judecătorul cerului și al pământului, era stăpânul lui. Iosif se temea de Domnul. Problema lui Iosif era că el nu putea să aleagă dacă să-și facă sau nu treaba în casă. El era sclav, trebuia să-și facă treaba. Și a ajuns la un moment dat, cum spunem noi, între ciocan și nicovală. Pe de o parte trebuia să asculte de stăpânul lui Potifar, adică să-și facă treaba în casă, pe de alta, soția lui Potifar îl presa în fiecare zi: culcă-te cu mine. Pentru noi care nu suntem în situația lui, este mai ușor. Noi putem pur și simplu să plecăm și să rupem orice relație cu o persoană care ne propune să păcătuim. Eu cunosc cel puțin o creștină care a abandonat serviciul pentru că era presată să păcătuiască. Dacă există o relație care te presează, rupe orice legătură. Putem face asta astăzi. Tu și eu avem o gândire lăsată de Dumnezeu și trebuie să ne folosim ca să discernem. Rupe relația care te ademenește. Gândiți-vă la momeala pentru pește. Ispita este ca o momeală, așa spune Iacov. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Te atrage ca să păcătuiești, iar păcatul aduce moartea. Iosif a fugit din casă. Oare era timpul să-i dea o lecție de consiliere soției lui Potifar? Știi tu cele patru legi spirituale? Te-ai gândit la sfințirea patului conjugal? Atunci era momentul fugii. Iosif avusese un frate care a comis o imoralitate, Iuda. Capitolul 38 ne vorbește cum a intrat Iuda la o prostituată. Iuda a ales să intre la ea. Poate că de aceea a scris Moise povestea lui Iuda în capitolul 39, ca să ne arate ce fel de caracter avea Iuda și ce fel de caracter avea Iosif. Iosif era în situația când nu putea să aleagă. Iuda era în situația când putea să aleagă. Iuda a căzut, dar Iosif a rezistat ispitelor. Ca să arate diferența, ce fel de om a fost Iosif. Egiptul era locul cel mai potrivit pentru el să se lase târât în pofte. Era departe de casă, iar decadența morală din Egipt probabil nu era prea departe de ceea ce experimentăm noi astăzi. Poate că Egiptul era chiar mai decăzut decât cum este contextul nostru actual. Pentru Iosif nu exista nicio scuză pentru păcat. De multe ori, noi dăm vina pe alții pentru eșecurile noastre. Nu pot să iubesc pe soția mea pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim soțiile. Sunt multe alte încercări prin care putem trece: șomaj, boală, vârstă, lipsa locuinței, singurătate pentru cei necăsătoriți, neascultarea copiilor, infidelitatea. Toate acestea sunt încercări, nu putem să le controlăm. Dar putem să controlăm ispita, putem să nu ne mâniem, să nu avem resentimente, să nu blamăm pe alții, să nu criticăm, să nu contestăm autoritatea, fie în biserică, fie în afara ei. Imoralitatea ne ispitește la imoralitate, succesul ne ispitește la mândrie, suferința ne ispitește să fim nemulțumiți și acri. Unii dintre noi avem zile grele când trebuie să facem multe, multe lucruri și ne propunem să le facem. La servici avem multe de făcut. Colegii ne ispitesc să vorbim ca ei sau să râdem cu ei la glumele lor. După servici, ne consolăm cu gândul că odată ajunși acasă, toată lumea va înțelege că am avut o zi grea, că putem să mâncăm ceva cald și apoi să luăm o carte și să ne bucurăm de liniște. Numai că atunci când deschizi ușa, copiii sar pe tine: tată, tată, iar soția nu mai aruncă o privire și parcă spune că nu a putut face multe pentru că a trebuit să aibă grijă de copii. Pe deasupra îți mai spune că de câteva luni așteaptă de la tine să repari robinetul de la bucătărie, dar va fi mulțumită să mergi deocamdată la piață și să duci gunoiul. Aceasta nu este o încercare prea mare, dar dacă trebuie să afli că copilul tău a fugit de acasă sau că fata ta a rămas însărcinată, necăsătorită. Ce facem când trecem prin încercare? Ne lăsăm cuprinși de amărăciune, de resentimente, de mânie, de invidie. Alții au reușit în viață. Doamne, de ce tocmai eu n-am reușit în viață? De ce nu-mi dai și mie cum îi dai fratelui sau sorei? Iosif nu era răspunzător pentru că era rob, dar era răspunzător dacă păcătuia.
Noi nu suntem răspunzători dacă cineva se poartă fără respect cu noi sau ne face o nedreptate, dar suntem răspunzători pentru atitudinea noastră, pentru reacția noastră. Aceasta este diferența între încercare și ispită. Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să treacă prin încercare. El era suveran și reacția lui Iosif a fost: eu sunt de acord cu planul lui Dumnezeu pentru mine. Sunt de acord cu planul lui Dumnezeu suveran. Iosif a știut că este nevinovat și nu a pus reputația lui pe primul loc. A iertat necondiționat și nu a păstrat resentimente nici pe frații lui, nici pe Potifar, nici pe soția lui. Pe primul loc a fost planul lui Dumnezeu pentru el. A ales să nu dea vina pe frații lui, nici pe Potifar, nici pe soția lui, nici pe Dumnezeu. Păcatul vine în urma unei alegeri conștiente, în prezent sau în trecut. Încercarea nu putem să o controlăm. Iosif nu putea influența cu nimic ce i s-a întâmplat, chiar dacă a refuzat propunerea soției lui Potifar și aceasta a continuat să insiste pentru că pentru ea nu exista speranță pentru a renunța la păcat, ea nu recunoștea pe Dumnezeu. Pentru noi există speranță. Întotdeauna păcatul are o soluție. Când spui cuiva care este păcatul lui sau al ei, le dăm o soluție. Există o cale de îndreptare prin consiliere. Întristarea care vine din confruntare ar trebui să aducă pocăință. Pentru cei din lume, întristarea lumii aduce moarte, dacă nu este urmată de pocăință. Nu uitați, noi nu suntem răspunzători pentru încercare, dar suntem răspunzători pentru păcat, pentru felul cum răspundem la ispita care vine prin încercare. Nu suntem vinovați dacă suntem nedreptățiți, dar suntem vinovați dacă ne mâniem sau ne răzbunăm când suntem nedreptățiți. Uneori atitudinea ursuză sau zeflemitoare ascunde în spate o nemulțumire sau o mânie care mocnește. Această atitudine poate afecta relația cu Dumnezeu sau cu semenii noștri. 1 Corinteni 10:13 este o încurajare pentru noi. Nici o ispită nu v-a ajuns care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Acest text vrea să ne spună că Dumnezeu nu va îngădui ca să fim ispitiți peste puterile noastre. De ce? Pentru că El este credincios. El însuși a pregătit mijlocul ca să ieșim din ispită. Dacă ar fi strategia mea, aș fi înfrânt imediat. Ar fi imposibil pentru mine să mă cațăr pe scara care duce la cer. Dumnezeu îmi dă și voința și înfăptuirea și totuși este alegerea mea. Nu aș putea niciodată să înțeleg cum a pregătit Dumnezeu fapte bune mai dinainte ca să umblu în ele. Dar Biblia ne spune în Efeseni 2:10: ceea ce cred că numai așa pot să las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, numai dacă accept ca El să fie suveran. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif ar fi cedat presiunilor? Desigur, este doar o ipoteză și nu există niciun dacă. De fapt, practic, ce s-ar întâmpla dacă eu cedez ispitei? Ce s-ar întâmpla dacă tu ai ceda ispitei? Poate cineva a și cedat în trecut. Dacă v-ați cerut iertare de la Dumnezeu, puteți fi sigur că Dumnezeu v-a iertat. Dacă nu v-ați cerut iertare, puteți să o faceți chiar acum. Numai dacă ne recunoaștem păcatul, Dumnezeu ne poate curăța. Așa învățăm din Sfânta Scriptură: sângele lui Iisus Hristos, mielul fără pată și fără prihană, poate să ne curăcească de orice păcat. Iar dacă am biruit ispita, să acceptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o și Iosif. Amin.

vapor, apoi nemurirea. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39 cu versetul 4. Bucuriile vieții ne fac cu mâna, răsăritul nașterii, bobocii tinereții, râsul de la picnicuri, concerte, petreceri și emoția experiențelor de călătorie și a realizărilor. Dar viața pe acest pământ nu ne rezervă doar bucurii. Există și capcane ascunse, răni și apoi cicatricile care rămân în urmă, dezamăgirile și dezastrele. Totuși, continuăm să pășim înainte pe această cale, întâlnind oameni noi și reîntâlnind prieteni vechi. Membrii familiei în vârstă trec în neființă și cei tineri cresc, dar nu întotdeauna. Primrose a dat naștere unei fetițe frumoase. Prietenii și familia o iubeau pe cea nou venită în familie. La scurt timp după aceea, într-o dimineață, Primrose a plecat peste chiuveta de la bucătărie. Simt o durere puternică în piept, s-a plâns ea. Din nefericire, acea durere anunța un infarct puternic la care nimeni nu se aștepta și care a curmat viața unei tinere fermecătoare la doar 28 de ani. Rudele și prietenii nu și-au imaginat niciodată că se va întâmpla acest lucru. A murit prea tânără. Următoarele 3 zile, Winnell, care trăia la rude, s-a îngrijit cu credincioșie de fetița pe care Primrose a lăsat-o în urma ei. Într-o seară, Winnell, care îngrijea cu atâta drag de fiica lui Primrose, s-a dus la culcare la ora obișnuită. Dimineața, când nu a apărut, una dintre rude a spus: Winnell probabil că a adormit. Nu va ajunge la timp la programare în această dimineață dacă nu se trezește acum. Merg la ea în cameră să văd de ce este încă în pat. Dar nimeni nu a mai putut să o trezească pe Winnell. În timpul nopții, inima ei fragilă a cedat. Dar ne așteaptă nemurirea. Nu vor mai fi fire albe, cancer, infarct, durere sau moarte. Doar bucurie veșnică în prezența lui Isus, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Filipeni capitolul 3 cu versetul 21.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Când nu-ți rămâne decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este suficient.
1: Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Orice puteți realiza numai încrezându-vă în Dumnezeu, doar cu ajutorul Lui puteți merge biruitori pe cale. Vă oferim în dar melodia Orice poți realiza, cântată de Viorela. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu alături, nu te poți pierde.
1: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

lumea acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

O invitație ciudată. Într-o zi din toamna anului 1979, am primit o invitație ciudată. Un ofițer de rang înalt de la securitate a venit din București ca să mă vadă. Dorea să vorbească cu mine în privat. Luați loc, vă rog, i-am spus, invitându-l în sufrageria casei familiei mele din strada George Coșbuc. Sunt colonelul Ștefănescu, s-a prezentat bărbatul mic de statură. Și-a scos pălăria de pe cap și s-a așezat comod pe un fotoliu. Domnișoară Genoveva, a început el cordial, zâmbindu-mi din spatele unor ochelari fumurii. Am fost trimis de departamentul cultelor din București să ne cerem scuze pentru toate necazurile pe care vi le-a creat în ultimii 7 ani. A fost o mare greșeală. Ce necazuri, domnule Ștefănescu? Am întrebat de pe scaunul meu în fața lui. Autoritățile au comis o mare greșeală atunci când v-au exmatriculat din universitate în 1972. Știm cât de mult ați vrut să reîncepeți studiile, însă noi am fost în spatele refuzurilor, atât în Iași cât și în București. Mă uitam uimită la el și mă rugam ca domnul să-mi dea înțelepciune. Imediat mi-a venit în gând cuvântul vulpe. Ei bine, înalții demnitari de la securitatea din București vă propun ca să vă reluați studiile universitare în orice oraș doriți. Toate examenele luate vă vor fi considerate ca bune și chiar s-ar putea să te ajutăm să mergi direct în anul 3. În urmă cu un an, altcineva mi-a făcut o propunere ciudată. Mi-a cerut să traduc o carte în limba română. Era o carte de teologie voluminoasă și mi-a promis o plată bună. Apoi un frate m-a avertizat, nu accepta slujba. El a făcut acest lucru la alți doi lucrători creștini ca să îi îndepărteze de la lucrarea lor din biserică și să le ocupe timpul. Apoi el nu i-a plătit nimic și a distrus traducerile. Nu cumva încearcă din nou să mă ia din lucrarea corului de copii? Dacă sunteți cu adevărat atât de amabili, am spus, atunci vorbiți cu Uniunea Baptistă din București și dați-le permisiunea să mă angajeze ca femeie de serviciu cu carte oficială de muncă. De 3 ori diaconii au trimis cererea mea la București și de fiecare dată am fost refuzată. Acum sunt angajată cu ziua și ori de câte ori mă aflu în oraș, risc să fiu arestată. Noi vrem să facem mai mult decât atât, a încercat colonelul să-mi schimbe hotărârea. Dumneata ești o fată inteligentă și meriți o carieră bună. Nu vrem să te mai cobor la slujba de femeie de serviciu. Nu accept, domnule Ștefănescu, i-am spus eu hotărâtă. Sunt așa de fericită să-l slăvesc pe Domnul și Mântuitorul meu în biserică, chiar dacă trebuie să curăț podelele. Apoi el a adoptat o altă tactică. Am crescut la orfelinat, a spus, și am fost obligat să intru în securitate. Dacă nu primești această ofertă, îmi pierd serviciul. Eu aș vrea ca să-L cunoști pe Iisus ca Mântuitor. El este atât de minunat că merită să-ți pierzi slujba pentru El. Te rog, acceptă oferta noastră, m-a rugat el și a îngenunchiat la picioarele mele. Am o soție și 3 copii, vor rămâne fără pâine dacă mă refuzi, a spus el și a început să plângă. Eu ascult numai de Dumnezeu, domnule Ștefănescu. Lasă-mă să fiu femeie de serviciu la biserică. Atunci domnul Ștefănescu s-a ridicat și tonul lui a devenit arogant. Lasă-mă să-ți spun, domnișoară, că de astăzi nu mai ai voie să lucrezi la biserică. I s-a dat altcuiva această slujbă. Comitetul bisericii a fost deja anunțat. El a plecat și eu m-am întors la biserică. Știam că vorbește serios. În ultimul an nu puteam merge nicăieri fără să fiu urmărită de 2 sau 3 agenți de securitate. Mă însoțeau oriunde mergeam, ca niște gărzi de corp personale. Nu eram niciodată singură și situația aceasta devenise obositoare. Prietenele de la biserică vedeau că viața mi era în primejdie și de aceea mă însoțeau zi și noapte. Rodica, Nora și Mariana făceau cu rândul ca să stea cu mine. Dacă securitatea dorea răul cuiva, se ferea de marturi. Tata nu mai era acolo ca să mă sprijine cu înțelepciunea și curajul lui. Securitatea l-o trăvise și el a murit. 3 tineri, absolvenți de seminar, în diferite perioade de timp, li s-a oferit poziția de pastor în biserica noastră din Iași. Fiecare din ei a fost luat deoparte și s-a spus, vei primi poziție de pastor dacă o vei da afară pe Genoveva din biserică. Dar ei au refuzat. Unde să mă duc acum? Am adormit plângând și am cerut ajutorul Domnului. În noaptea aceea am avut un vis. Am visat că un înger m-a luat departe de țara mea și m-a lăsat într-un lan de grâu. Era grâu de recoltat peste tot în jurul meu, cât puteam să-l cuprind cu privirea.
Spicele de grâu crescuseră din picioarele mele și chiar pe tâlpile mele. M-am trezit din acel vis așa de binecuvântată, deși nu i-am înțeles semnificația. În ultimii ani, persecutarea mea a fost făcută publică în Occident, în ziare, la radio și în documente oficiale privind drepturile omului. Securitatea ura publicitatea negativă și guvernul dorea să apară că era libertate pentru creștini în România. În ziua de 24 februarie 1980, pe neașteptate, am primit un pașaport și mi s-a cerut să părăsesc țara în termen de 27 de zile. Mi s-a spus să merg în Statele Unite și să nu mă mai întorc niciodată. Comandantul securității, colonelul Ionescu, m-a chemat să semnez pentru pașaport. Pentru ultima dată mă aflam în acel loc înfricoșător. Ținând pașaportul meu în mână, m-a luat de braț și m-a condus din birou în birou. Bătea la ușă și spunea: luați-vă rămas bun de la Genoveva, pleacă în America. Cea mai scumpă fată din România pleacă, mi-a spus colonelul Ceucă cu un zâmbet. Mult noroc, mergi și înființează în America câte coruri de copii dorești, a spus el, strângându-mi mâna. La revedere, mi-a spus domnul McKenie, ieșind din birou. El mă interogase de multe ori: du-te și compune cântări în America. O, domnișoară Genoveva, drum bun, mi-a urat domnul negru, un alt ofițer care mă amenințase de multe ori. Poți chiar tipări cărți de cântări în America, a spus cu un zâmbet rece. Aici este interzis. Ei nu știau că, de fapt, profețeau. Consulul american din București avea un dosar despre persecuția mea în România. Președintele Jimmy Carter a făcut tot ce a putut să salveze viața creștinilor aflați în pericol în spatele cortinei de fier. Eu am fost unul dintre aceste cazuri. Am fost primită în America cu cea mai bună viză, aceea de refugiat politic. Visul mi-a devenit realitate. Am vorbit în multe biserici și am trimis multe colete de alimente în țara mea. De asemenea, am compus și cântări noi despre Isus, pe care le-am trimis în secret în România. Bineînțeles, am păstrat o legătură strânsă cu corul Sion și am primit multe scrisori de la copii. Din America am putut face de 100 de ori mai multe pentru ei decât am făcut vreodată în România. După Revoluția din 1989, am reușit să-mi multiplic eforturile. Pentru mai multe informații, accesați site-ul www.genoveva.org. Corul de copii a continuat să cânte și chiar să călătorească după ce am plecat din țară. Fratele meu, Teodor, a preluat conducerea corului, fiind ajutat de prietena mea, Silvia.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 4 iulie. În 1541, pictorul Dragoș Coman a terminat valorosul ansamblu de picturi murale care decorează biserica din satul Arbore. În 1776 a fost adoptat documentul numit Declarație de Independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În 1826 a murit Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1827, sclavia este abolită în statul New York. În 1876 s-a creat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României. În 1950, prima emisie a postului de radio Europa Liberă. În 1957 s-a înființat la București Arhiva Națională de Filme. În anul 1960 a fost inaugurat noul steag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii în august 1959. Iar în 1997, nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 24. Îl chema Manole Stoica. Era mic de statură, aici colo câte un fir de păr alb părea parcă uitat de soartă pe creștetul lui pleșuv. Pe obrajii lui căzuți, de culoare gălbuie, riduri adânci săpaseră bătrânețe și suferința unei vieți dure. O viață în care nemărginirea cerului senin nu putuse vedea doar din perimetrul unei curți împrejmuită cu sârmă ghimpată și păzită de gardieni înarmați. Purta adânc semnele unui trup chinuit, o viață de om în închisorile lumii, dar fruntea lui zbârcită și ochii adunaseră în ei o copleșitoare măreție a unui suflet liber, descătușat de poverile, cloaca și durerile lumii. Contrastul acesta puternic dintre ființa fizică degradată și spiritul viu, desfășurat ca o regească mantie care acoperea cu simplitate, dar cu o supremație înfiorătoare teluricul, îi dădea alura unui simbol a ceea ce poate face prea înaltul divin din prea săracul omenesc. Îl puseseră în salon cu Vlad. Cu cine altcineva era mai nimerit să stea un pușcăriaș? Deși în ochii cerului, ai aceluia care nu se uită la chip, ci la inima omului, pușcăriașul acesta ajunsese un sfânt, pentru oameni rămăsese tot un nenorocit pușcăriaș care își petrecuse anii vieții în închisoare pentru crimă. În general, boala extremă care anunță irevocabila moarte stârnește compasiune celor din jur. Rămășița ultimelor pâlpâiri de viață ale bătrânului pușcăriaș stârneau pe de o parte ceva milă celor din jur, asistentelor doctorului, nu prea avea pe nimeni altcineva. Pe de altă parte, pușcăriașul muribund stârnea și mai multă desconsiderație cu privire la non-valoarea unui om ce nu mai are mult de trăit și pe care nu dai mai mult de 2 bani. Manole era inteligent, pricepea cu ușurință totul, dar se vedea că nu-l deranjează nimic. Nu se supăra când asistentele îl jigneau, când nu-l băgau în seamă în suferințele lui, nu-i făceau injecțiile de calmare la timp, nici pentru faptul că nu-i schimbau șternutul urât mirositor. Pe chipul său îngălbenit, viziunea unei lumi cunoscute și mărețe și totuși neexplorată încă, arbora un zâmbet de întâmpinare. La început lui Vlad nu-i plăcu să stea cu un asemenea om. Îl înfiora și pe el ceea ce înfiora pe toți, gândul că omul fusese un criminal. Nu vorbea nimic cu el, îi răspundea doar evaziv și cu silă la întrebări. Era ciudă pe boșorogul ăsta din pricină că îl puseseră acolo și astfel nu-și putuse duce la îndeplinire planul de a se arunca pe fereastră. Măcar atâta cer de la viață, gândea el, să mă plângă ea când mor, că e bună și sigur o să-i pară rău. Măcar atât. Și trebuie să fac asta cât mai repede, până nu mă uită de tot. Ce bine semănau gândurile lui de acum cu ale lui Doroftei. Când îi mărturisise Dorofteu dinioară temerea că nimeni nu-i va plânge moartea, așa precum o viață întreagă nimănui nu-i păsase de el, copil fiind, lui Vlad se păruse atât de ciudat ceea ce îi se spunea, acum nu-i se mai părea astfel. Bătrânul pușcăriaș îl deranja și pentru faptul că îi se părea că se uită foarte insistent la chipul lui. Din patul lui în care stătea, îl surprindea pe bătrân privindu-l pătrunzător. Vlad știa despre sine că este un om de jos, era obișnuit cu disprețul altora, dar îl considera pe bătrân mai prejos decât el și nu suporta gândul că până și acesta îl privea cu compasiune, deoarece era un om fără adăpost și pe deasupra și slut. Enervat de această idee, îi aruncă nepoliticos. Ce tot ai cu mine, bătrâne? Nu-n cap de mine?" Mi-aduce aminte de ceva care mi-a adus fericirea în viață, fusese răspunsul blând și neașteptat al bătrânului. Vocea îi tremura, dar chipul lui radia când rosti aceste cuvinte.
2: Asta e bună, eu și fericirea cuiva? Sunt un ramolit, bătrâne, un nimeni, dar tu ești un și mai ramolit, un și mai nimeni.
1: Vlad scuipă pe jos cu ciudă. Un cel mai mare nimeni pentru oameni, aprobă bătrânul clătinând din cap, dar un prinț al împărăției cerești.
2: ești nebun pe deasupra că ai fost și ucigaș. Auzi la el, prinț al împărăției cerului, puh, scuipă iar. Vlad îl considera un bătrân mai prejos decât el și se simțea bine să-l jignească. În felul acesta încolțea în el sentimente de superioritate. Bătrânul îl privi binevoitor cu ochii lui de un albastru șters. Bunăvoința din ei nu se topi la cuvintele rele ale interlocutorului său. Zâmbi și suspină în același timp. Oamenii nu știu să uite greșelile trecute, dar dragostea lui Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd dincolo de această beznă care distruge și neacă. Bătrânul puse mâna pe inimă și ridică cealaltă mână slabă, tremurândă în semn de recunoștință. Da, șopti, îi sunt recunoscător de dimineață de când mă trezesc și până seara târziu când adorm. Inima asta rea, care a ales odată să ucidă semenul, acum cântă mereu și îngenunchează în fața celui care s-a sacrificat dându-și viața și pentru cei mai de pe urmă oameni ai acestei lumi. Vlad tresări. Cei mai de pe urmă? Repetă. Rânji. Dumnezeu nu există decât pentru cei care nu sunt cei de pe urmă. Dumnezeu există doar pentru cei care au de toate, dar pentru cei nenorociți, nu. Așa zicea mama mea. Avea dreptate. Vlad își înfundă capul în pernă ca să nu-l mai vadă bătrânul cu lacrimi în ochi. Bătrânul se ridica nevoie de pe patul lui. Răsufla greu. Se apropie de Vlad șchiopătând și ținându-se cu mâinile de marginea patului. Tânărul simți că se apropie. Se ridică. Cară-te, moșule, în patul tău. Ce ai cu mine? Bătrânul nu se urni. Avea și el ochii umezi. Ești trist și singur. Te înțeleg. Și eu am fost o viață întreagă așa. Vlad înghiți în sec. Sunt? Sunt. Și ce dacă sunt? Vlad scrâșnea din dinți. Buza de jos îi se strâmba, pieptul îi se cutremura. Un nimeni sunt. I se scurse de pe buze. Pe un nimeni, nimeni nu-l iubește. Nici Dumnezeu. Adăugă cu deznădejde, dar și cu năduf. Scuipă iar cu silă în pământ, apoi se șterse la gură cu mâneca. Să nu spui asta niciodată. Îl întrerupse bătrânul cu o inflexiune gravă. Nu există dragoste mai mare ca a lui. Așa am spus și eu altădată. Așa ca tine, dar el mi-a arătat că mă înșelam. O lacrimă îi se prelinse pe obrazul lui zbărcit. Cu o sforțare, o mână scheletică îi se sprijini de noptiera de lângă pat. Se vedea că face eforturi să stea în picioare. Uite, zise tânărul, uite, vino mai aproape, vezi? Își duse mâna la ceafă și se aplecă. Mă băteau cât am stat la casa de copii. Își dădu singur cu brutalitate o palmă peste ceafă. Uite așa! Capul îi veni în față. Tot așa dădeau. Mi-au nenorocit creierii. De-aia am tic nervos. Uite, vino! Își ridica apoi cămașa arătând cicatrici pe spate, pe burtă. Se vedeau și urme de arsuri. Mă loveau ei și unii și alții cu piciorul până nu mai știam nimic. Aruncau apă peste mine. Mă trezeam și iar dădeau. Ori dat și la instituție și în canal. Duse apoi o mână bandajată la ureche. E surdă, zise și rânji. Mă arunca ăia, asistați le zicea, că nu aveau altceva de lucru. Mă aruncau de la etaj în roabă. Țipam de durere, dar nu știau ei ce-i mila. Mă punea să le usuc hainele ude. Își arătă pantalonii uzi. Și acum, și acum fac pe mine. E rușine că sunt mare acum. Dar ce să fac? Ei mi-au făcut-o. Se opri. Tot chipul era contorsionat de ticul nervos și de sentimentele care îl răsculeau. Își puse mâna bandajată peste cicatrice, pipăind-o îndelung pe toată suprafața ei. M-au ars! Rânji iar. Întoarse capul în altă parte. Am vrut să nu mă lasă să-mi facă el, unul din canal, lucruri urâte. Întoarse capul în cealaltă direcție. Mi-a dat foc. Am avut Biblia aici, arătând locul inimii. Nu era Biblia, era parcă ceva din ea. Îi spunea, dădu din mână și se strâmbă. Dumnezeu nu m-a iubit. Tremura. În cele din urmă, înfrânt de cine știe ce gând, lăsă capul în piept, tăcu și se liniști. Mâna bătrânului se întinse spre fața lui Vlad. I-o mângâie. Tânărul se trase ca și cum din nou l-ar fi ars cineva. Îl scuipă pe bătrân direct în față. Așa a fost și Dumnezeu scuipat de om, spuse el calm, fără să se arate deloc surprins sau revoltat. Dimpotrivă,
1: Își ridică ochii ca și cum ar fi binecuvântat cerul, pentru că îi se dădea harul să sufere asemenea Mântuitorului. Și el întinde mâna spre om, cum întind eu spre tine, adăugă cu glasul lui tremurat și întinse mâinile spre nenorocit, ca și cum ar fi vrut să-l cuprindă în brațe. Vlad încremeni. Vrut să spună ceva, dar nu avea putere. Ticul nervos era mai vizibil ca de obicei. I se zbătea puternic ochiul sănătos. Își aduse aminte de imaginea cărții Evanghelia după Ioan, pe care Magda i-o dăruise atunci și căreia el nu înțelesese semnificația. Era o mână din ceruri ce se întindea ca să salveze un muribund pierdut în valuri. Întinse mâna spre mâinile întinse ale bătrânului, ca și cum ar fi vrut să se apere de brațele nevăzute ale divinității, care pentru el nu aveau altă semnificație decât durere, suferință, nimicnicie, agresiune, nici de cum nu purtau în ele îmbrățișări și protecție. Nimeni în lume nu știe mai bine decât el suferința celui suferind, pentru că el însuși, Dumnezeu întrupat în chip de om, a suferit. Continuă bătrânul tot cu brațele întinse. Oamenii nu se mai uită înapoi. Lovesc, rănesc, pleacă, te aruncă așa cum arunci o batistă de hârtie. De cele mai multe ori, nu ești altceva pentru ei decât o batistă pe care o folosești și apoi o arunci. De ce? Pentru că nici ei nu reprezintă mai mult pentru ei înșiși decât atât. Când oamenii te aruncă și te lasă în drum, există cineva care se apropie de tine. Hristos a ilustrat acest har măreț când a spus pilda samariteanului milostiv. Un om bătut, dezbrăcat, jefuit de tâlhar și stă fără speranță pe margini de drum. Oamenii trec pe lângă el, îl ocolesc. N-au timp să se aplece spre durerea semenului. E prea mult pentru ei să-și murdărească hainele și mâinile cu sângele nenorocitului. Însă cel care el însuși a cunoscut disprețul nu trece indiferent. Pentru el, oricine ai fi în fața oamenilor sau față de tine însuți, nu ești un obiect fără valoare. Am văzut, de când trăiesc eu în lumea asta, că o inimă nu poate pricepe inima care geme și suferă decât atunci când ea însă și-a suferit și a gemut. Nu a cunoscut universul vreodată o inimă mai mare și mai adâncă decât a lui Hristos. Inima lui a gemut pe altarul suferințelor omenești. El însuși poate înțelege mai bine ca oricine sufletul ori trupul agresat. Și știi de ce? Bătrânul tăcu un timp. Nu știai de ce o face. De emoții ori din pricina puterilor secătuite. El însuși a fost agresat de oameni. Știe exact ceea ce simți, pentru că el însuși a trăit această suferință de a fi aruncat la marginea drumului, de a fi considerat, cum ai zis despre tine, un nimeni. Și să nu uităm, el era Dumnezeu și ne spune Biblia că toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără el. Dumnezeu Mântuitorul știe mai bine ca oricine ce înseamnă să suporți mâna care se ridică împotriva ta ca să-ți biciuiască odată cu trupul care se înconvoie de durere și sufletul care te doare mai tare. Vlad tremura cu privirea confuză. Așa ceva nu mai auzise vreodată. Ținea gura pe jumătate deschisă, ca și cum ar fi vrut să rostească un cuvânt, dar nu avea putere, sau puterea cu care îi se vorbea era prea mare și o paraliza pe a lui. Mâna îi era tot întinsă, ca și cum ar fi uitat-o așa, dar își pierduse semnificația de apărare. Acum arăta ca și cum ar fi întins-o spre locul de unde venea izbăvirea. Totuși, nu avea încă puterea să o lase prinsă, nu de mâna bătrânului, ci de acea mână nevăzut întinsă. Mi-ai arătat înainte trupul tău pe care porți urmele violenței și răutății altora. Hai să-ți citesc ce spune Biblia despre Dumnezeu Mântuitorul. Bătrânul se întinse spre noptiera lui, care era lipită de noptiera de lângă patul lui Vlad. Luă o Biblie veche uzată de acolo. Mâinile lui tremurânde găsiră cu ușurință ceea ce căutau. Stați aici, zise Vlad, aici lângă mine. Nu-l mai tutuia pe bătrân, nu-i mai vorbea de sus, ci cu reverență. Ochii lui de brută păreau că se îmblânziseră oarecum. Bătrânul se așeză. Au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii, citi bătrânul. Se prăvăleau lacrimi pe paginile îngălbenite ale scripturii. L-au îmbrăcat într-o haină, se îmblânziseră oarecum. Bătrânul se așeză. Au Au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii, citi bătrânul. Se prăvăleau lacrimi pe paginile îngălbenite ale scripturii. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spini.

Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rânile lui suntem tămăduiți. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Nu, nu pot să cred că scrie așa ceva, că Dumnezeu a suferit atât, mai mult ca mine. N-aș fi crezut. Nimeni nu mi-a spus. Dați-mi să văd. Citi cu greutate silabisind. L-a dat în mâinile lor să-și facă voia. Voia lor cu el îl scuipau și-au bătut joc de el. Au pus să-l biciuiască. N-am știut, șopti Vlad dintr-o dată, devenit parcă și mai nenorocit. Pe de altă parte, lumini noi se nășteau în ochi, lumini pe care nu le avusese vreodată. De ce a făcut Dumnezeu asta? Întrebă deodată. Pentru a arăta oricărui om, oricât ar fi el de nimeni, nenorocit, nemernic, neiubit, că nu există dragoste mai mare ca dragostea lui. Dar Dumnezeu există, spunea mama, nu numai pentru cei care au de toate, le merge bine, au casă, masă, pentru cei ca noi, tot pentru ei a făcut, nu pentru noi, ăștia fără casă. Dacă ar fi fost să sufere și să suporte atâta umilință numai pentru mine sau pentru tine, el tot ar fi venit pe pământ, răspunse bătrânul. Și noi suntem răi. Eu am ucis Vlad. Dacă ar fi fost să mă salveze doar pe mine, eu cred că Mântuitorul tot ar fi venit pe pământ, așa cum de altfel spune și Biblia. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce m-aș fi făcut dacă n-ar fi venit? Aș fi trăit iad aici și iad după moarte, că flacără de iad de conștiința murdară. Și eu am vrut să ucid, se scurse de pe buzele nenorocitului, și el nu m-a lăsat să ajung în iad. Nu trebuie neapărat să ucizi ca să ajungi în iad. Îl biciuim, îl răstignim din nou și din nou pe el când nu vrem să-l primim în viețile noastre. Ne spune Biblia că atunci când a fost răstignit, el ne-a săpat pe toți în palmele lui. Cine vrea să accepte această jertfă, întinde mâinile spre mâna lui Dumnezeu întinsă. Mai spuse ceva, dar Vlad nu-l mai auzea. Își pipăia mâinile, obrazul, ceafa, gâfâia. Parcă nu mai exista nimeni și nimic pe lume decât el și ceea ce auzise din gura bătrânului. Ziceai că te doare, șoptea ca și cum și-ar fi vorbit sieși. Te durea când oroftei te lovea, dar tu, cine erai tu? Îl urai, l-ai fi ucis dintr-o lovitură cu cuțitul. Și el, adăugă ridicând privirea, ca și cum ar fi văzut ceva acum, Ievea, el a fost răstignit, era Dumnezeu, ziceai că ești cel mai nenorocit că ți-au ars fața, dar lui i-au scuipat-o și bătut-o și era Dumnezeu. Credeai că fac tot ce vor din tine, dar tu i-ai bătut apoi pe cei mici, i-ai chinuit, i-ai violat. El a spus, iartă-i, tată, că nu știu ce fac. N-am știut, se căină el în fața bătrânului și se aruncă în genunchi la picioarele lui, ca și cum el ar fi fost Dumnezeu. Bătrânul se trase, îi tremurau picioarele, se ridică a nevoie de pe patul lui Vlad unde șezuse, ca și cum ar fi căutat să întâmpine cu toată cinstea o persoană nevăzută. Ridică ochii și ochii lui pironiți în sus se umplură de extaz, ca și cum ar fi văzut în văzduh îngeri ce cântau. În lumea materială se vedea un nenorocit vrednic de a fi compătimit de o lume întreagă proșternut pe jos și un bătrân pușcăriaș muribund ce își trăise ani închis în singurătate și dispreț în spatele gratiilor. Amândoi, două umbre a ceea ce ar însemna după standardele lumii ființe umane reușite. Într-o altă lume, însă, nevăzută dar reală, îngeri, perfecte ființe celeste se proșterneau în fața celui care a dat totul pentru ființele umane imperfecte. O mână străpunsă pe crucea durerii dăruia acum înghierea mult tânjită obrajilor ce purtau amprenta chinului și nedreptății lumii.

0: Batista aruncată la margini de drum găsise în sfârșit ființa care s-o ridice, dar nu ca pe un gunoi, ci ca pe un suflet a cărui valoare este cel puțin egală în ochii lui cu a unei lumi întregi. Hristos întindea mâinile și o ființă, cu puținul ce-i fusese dat, venea în întâmpinarea lui. În felul său punea acel puțin ce mai rămăsese la picioarele Mântuitorului. Era însă totul, tot ce era, tot ce avea, suspin, vorbe nedeslușite, gânduri încă incoerente. Nu știa cum se dă, dar tădea, dădea totul. Inima lui zdrobită de durerile de o viață, deformată de lipsa iubirii și afecțiunii. Demonii amuțiseră. Probabil că noaptea trecută aduceau afront divinității. Acum se retrăgeau rușinați în colțul întunecimilor lor, în timp ce îngeri cântau cântarea celei mai mari iubiri a lui Dumnezeu pentru omul căzut. Se îmbrățișau în melodii de cântări îngerești, el, cel privat de iubire, cu însăși iubirea. Nu era iubirea erotică după care tânjise, pentru care luptase și care îl dezamăgise pentru că nu era vrednic să ajungă la ea. Era cea mai înaltă iubire, care nu descalifică și nu limitează funcție de standardele logicilor umane, ci înalță pe cel mai trântit și deznădăjduit suflet raportat la grația nemărginirii. O viață întreagă scurmăm după mărgica falsă a iubirii și comoara de perle atât de aproape de noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Hristos așteaptă cu mâini întinse să dăruiască îmbrățișarea celei mai mari iubiri oricărui suflet din această lume. Am amintit faptul că în psihologia copiilor străzii este cunoscut că atunci când încep să iubească, se deschid în ei porți nebănuite spre integrarea în lumea normalului. Se vindecă răni, creierul funcționează la alte standarde, se schimbă întreaga ființă celui ce iubește și a cărui iubire e împărtășită. Totuși, orice iubire pământeană are limite și e pândită de pericolul inconsecvenței. Te poate părăsi oricând și atunci, mai mult ca oricând, te simți o batistă de care s-a folosit cineva și apoi aruncat-o la marginea drumului. Lucrul acesta nu e valabil doar pentru psihologia rătăcitorilor străzii. Fiecare dintre noi am avut în viață sentimentul de suflet rătăcit, folosiți în momente oportune de alții, exploatați, călcați în picioare fără milă, striviți de situații de neînțeles în viață. Debusolat și obosit e sufletul ce a cunoscut doar limita iubirii umane și se încrede în ea. Debusolat și obosit, prea obosit și suferind, e sufletul ce a cunoscut doar limita iubirii umane. Vlad nu știa să spună multe, dar știa să plângă și plânse. Nu știa concret ce se petrece, dar mergea înainte cu mâna iubirii infinite în mâna lui. Apusul vieții bătrânului era aproape. De când găsise soarele vieții lui pe Hristos, spusese și altor tovarăși nenorociți din temniță despre fericirea lui. Visase la o zi în care să aducă la picioarele Mântuitorului un suflet. Trăia acum frenezia acestui vis împlinit. Extenuat, dar fericit, se așeză în patul lui. Perna pe care și-a așezase bătrânul capul încadra obrazul unei ființe aproape stinse, dar care în sanctuarul inimii reflecta chipul surzând al ființei sale interioare. În fața bătrânului, un chip cu un obraz ars și unul radios. Ciudat că obrazul ars nu mai avea puterea ca prin schimonoseala lui să urățească și partea cealaltă a feței. Obrazul nears se aprinsese și el, dar nu de focul care nimicește, distruge, ci de focul iubirii lui Hristos.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. Și în loc să vedem nivelul lor și să spunem, Domnul să-și binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Povestea lui Bill Wilson. Și am rămas acolo, în mijlocul lor. Ezechiel 3:15. Moise a fost găsit plutind pe râu, într-un coșuleț. Bill Wilson a fost găsit pe marginea unui șanț de drenaj. Tatăl său l-a abandonat, iar mama lui, care lucra într-un bar, i-a spus într-o zi: "Așteaptă-mă aici până mă voi întoarce." N-a mai văzut-o niciodată de atunci. 3 zile mai târziu, l-a găsit un bărbat și l-a dus într-o tabără pentru tineri, unde a pășit în față, pe scenă, și și-a dedicat viața lui Hristos. Când și-a deschis ochii după rugăciune, toată lumea se mutase în partea cealaltă, deoarece mirosea urât după 3 zile de hoinărit pe străzi. În acea noapte, însă, viața lui Bill s-a schimbat pentru totdeauna. Mai târziu, Dumnezeu l-a condus spre străzile din New York pentru a salva mii de copii care miroseau cum mirosise el și care rătăceau înfrânți în bătălia cu drogurile, violența, mizeria și abuzurile. N-a fost ușor. A trebuit să renunțe la vechile reguli ale misiunii și să riște implementarea unor metode noi care trebuiau să funcționeze în haosul ghetourilor. Și a funcționat. Azi, cu credință, viziune și o inimă incredibil de iubitoare, a construit cea mai mare școală duminicală din America, având 20.000 de copii. În cele mai violente cartiere ale orașului, autobuzele școlii duminicale merg până în fața curților din spate ale familiilor care n-au fost niciodată la biserică și părinții și copiii vin împreună pentru a auzi despre Hristos. Precum Ezechiel, Bill a spus: "Și am rămas acolo, în mijlocul lor." Acesta este motivul pentru care are acces la inimile lor. Trecutul tău este alcătuit din locurile pe unde ai fost, însă nu trebuie să rămâi acolo dacă îl aduci pe Iisus în prim plan. De ce nu-l inviți înăuntru azi și vei vedea ce poate face și cu viața ta?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă. Și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului, și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebite, separate. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni, să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune, robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este, dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător. Sunt un păcătos. Sunt un nevrednic care vin la tine. Și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voiei Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcție opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-a certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i, zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Și zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm, sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune: fiii lui Iacov au făcut așa și așa, și continuă: și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea. Și spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele Lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi: Doamne, binecuvintează-mă! Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov: Doamne, binecuvintează-mă! Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7. Dacă avem pacea lui Dumnezeu în inimile noastre, nu avem motive să fim triști, dimpotrivă vom radia de bucurie. Esther Bercea cântă acum despre pacea lui Dumnezeu.

Avem mii de motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce primim de la El. Viață, sănătate, pâinea cea de toate zilele, dar mai presus de toate, avem motive să-i mulțumim pentru mântuirea dată prin Domnul Iisus Hristos. Și Marius Pătăcean are mii de motive să-i cânte lui Dumnezeu.

când întâmpinăm greutăți în derularea vieții noastre, și e adevărat că nu suntem scutiți de acestea, dacă ne lăsăm pe brațul Tatălui nostru cel ceresc, este cea mai bună soluție. La această concluzie a ajuns și grupul Canaan, de aceea cântă melodia Pe brațul Tatălui meu.

căci doar cu El eu pace voi avea. Cu El suntem în siguranță, cu El nu mai suntem ca o frunză clătinată în vânt. Avem un rost pe acest pământ, cântăm laudă lui Dumnezeu pentru aceasta. Să-i mulțumim împreună cu Adi Hentea pentru acest har măreț.

El a promis că va fi cu noi, nu avem de ce să ne temem, de aceea să ne încredem în El când vine furtuna, căci El o poate liniști. Dumnezeu nu ne-a promis că în viață vom avea numai flori, ci ne-a promis că va fi cu noi. Ani Ursachi a înțeles aceasta și afirmă că se încrede în Dumnezeu.

Învață-ne, Doamne, să te slujim așa cum ți se cuvine, să dăruim și să nu ne uităm la preț, să luptăm și să nu luăm în seamă rănile, să trudim și să nu căutăm odihnă, să lucrăm și să nu căutăm nicio răsplată decât să știm că am făcut doar voia ta. Și Pavel ne îndeamnă în 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

Încredere înseamnă să accepți situația prezentă, indiferent de obstacolul cu care te confrunți, indiferent de ceea ce ți-a distrus visele, indiferent de factorii care încearcă să te doboare. Încredere înseamnă să ai capacitatea de a sta în picioare în fața oricărei încercări, deoarece Hristos ți-a pus la dispoziție puterea Lui. Ramona Condor cântă acum Cred în Tine, Doamne.

Fericirea te îndulcește, încercările te întăresc, tristețile te fac mai uman, greșelile te smeresc. Succesul te menține în formă, dar numai Dumnezeu te face să mergi înainte. Cântă Andreea, Mergi înainte.

Uneori Dumnezeu îngăduie furtuna ca să ne arate că El este adăpostul. Alteori Dumnezeu îngăduie necazul ca să alergăm la El și să ne scape. Psalmul 90 cu versetul 1. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Încercările din viață nu au scopul de a ne frânge, ci de a ne îndrepta fața spre Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 15. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună, prin intermediul internetului, la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin această emisiune. Să ne încredem în Dumnezeu și să ne bizuim pe puterea Lui. Să aveți un timp binecuvântat în continuare cu Dumnezeu, pentru că frumoasă este viața cu El. Ruben Filotti cântă acum Frumoasă-i viața cu Iisus.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 4 iulie. În 1541, pictorul Dragoș Coman a terminat valorosul ansamblu de picturi murale care decorează biserica din satul Arbore. În 1776 a fost adoptat documentul numit Declarație de Independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În 1826 a murit Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1827, sclavia este abolită în statul New York. În 1876 s-a creat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României. În 1950, prima emisie a postului de radio Europa Liberă. În 1957 s-a înființat la București Arhiva Națională de Filme. În anul 1960 a fost inaugurat noul steag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii în august 1959. Iar în 1997, nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii. În numele Domnului Iisus să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. Amin. În numele Domnului inspiră slujirea. Amin. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Amin. Dă-i direcție prin cuvânt. Amin. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Amin. Dă-ne râvnă în slujire. Amin. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Amin. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi. Amin. Și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim. Și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire, care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit, ci poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut, restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noastră știți că Hristos nu are armată, El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața Lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă.
1: spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2. Să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2.

Ascultați bine, ca să nu ascultați de adevăr. Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau, asta pentru începători, bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele, și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm.
Știți de ce nu aleargă unii?

0: că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare: cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte: sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare: cum alergăm? Și o ultimă întrebare: când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie. Cu cine alergăm? Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim, și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm, și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri: 1. Slava lui Dumnezeu; 2. Viața noastră veșnică; 3. Mântuirea altora; 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început. Nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea deja sunt depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre. Dar în al doilea rând, Filipeni 2:16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care ai inventat-o Coșbucu, bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei? Și când am spus de dragoste, că atributul este... caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele două, trei versete, și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. E al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă, și se prezintă a fi o țară familistă, fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul, anul ăsta, să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general ca și principiu orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii. Este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună, frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți, dar pe tine și gura asta când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu, ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii, oprește-te cu nervii, că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi, că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate, nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi, pur și simplu să te oprești, nu. mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici, ai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas. Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
2: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
3: Dacă vrei să faci lucruri mari, trebuie să rămâi mic.
4: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vino Doamne Iisuse, Maranata, vino Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Deci trebuie să știm ce vrem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cu Dumnezeu alături, nu te poți pierde în mulțime.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.
1: Fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
2: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia.